0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Слушате репризу емисије.
1: Хроника тједна.
2: Добар дан у Хроници тједна. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima, te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih EU sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732,40 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
3: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
2: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio je kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima, što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
3: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. Koprivnica je izgubila 600 ljudi, Virovitica je

0: izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
1: Provedeni su završni radovi na cesti iz Đurđevca prema Čepelovcu. Radove je tom prilikom proteklog tjedna obišao gradonačelnik Hrvoje Janči sa suradnicima te istaknuo zadovoljstvo obavljenim radovima.
3: Moram se zahvaliti Županijskoj upravi za ceste na zajedničkom rješavanju ovog projekta. Značajno je poboljšana sigurnost svih sudionika u prometu, napravljena je pješačko-biciklistička staza, postavljen je rubnjak kao sigurnosna granica između ceste i staze i napravljen je kompletno novi sloj asfalta. Moram pohvaliti izvođača radova jer se vidi da je cesta napravljena stvarno kvalitetno i vjerujem da će evo svi sudionici u prometu biti zadovoljni.
1: Kazao je gradonačelnik Janči, provođenjem projekta rekonstrukcije ceste postigla se značajno veća kvaliteta života stanovnika prigradskog naselja Čepelovac, te su se osigurali infrastrukturni uvjeti za unaprjeđenje gospodarskih aktivnosti. Rekonstrukcija ceste pozitivno je utjecala na sve sudionike na cesti, što je potvrdio i predsjednik mjesnog odbora Čepelovac Slavko Horvat.
4: Ova cesta koja ide do Čepelovca, nova cesta za stanovnike Čepelovca, Budrovca, Katalene i čak Čandomec i Bjelovara koja kruži sve više vozila je sad cesta koju bi mogli nazvati autoputom. Stvarno je proširena, mora se voziti ja koji sporo vozim.
2: Kronika tjedna.
1: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić u županijskoj je upravi primio predstavnike županijskog i gradskih društava Crvenog križa. Prisutne su bile i dvije ekipe iz Koprivničke osnovne škole Braće Radić, ekipa Podmlatka, i križevačke gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, ekipa mladih, a koje su na međužupanijskom natjecanju mladih ostvarile plasman na državno natjecanje Crvenog križa, koje će se u Labinu održavati 14. i 15. svibnja. Razlog prijema je obilježavanje međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Župan Golubić prisutnim članicama i članovima uvodno je čestitao na važnom plasmanu.
5: To je definitivno jedan zalog radu našeg Crvenog križa u županiji. Jedna budućnost koja je garantirana upravo s ovim učenicima koji su danas s nama za stolom. Pa meni je drago da županija može pomoći u radu društava Crvenog križa, što županijsko, što gradskih društava. Zato jer mislim, Crveni križ nije samo ustanova koja vadi krv i koja bude vam uzela krv ili ima neka natjecanja. Crveni križ je ustanova koja je definitivno sastavni dio našega društva. Ustanova koja u datim trenucima dok treba pomoći ljudima u nevolji, društva Crvenog križa su ta koja su tu prva koja idu pomoći i to svakodnevno i rade našim potrebitim građanima, pružaju uslugu pomoći, a isto tako između ostalog sami edukacija, samih akcija koje imaju, tu je i dobrovoljno darivanje krvi gdje moramo se sjetiti i svih dobrovoljnih darivatelja krvi koje jesu. Tako da radite jedan plemenit posao općenito i čestitam vam Međunarodni dan Crvenog križa, Crvenog polumjeseca i mislim da je jako bitno da smo se danas ovdje okupili kako bi obilježili taj Međunarodni dan, ali isto tako ispromovirali vaš rad kojim se bavite, a isto tako i uspjehe naših mladih koji su ostvarili na međužupanijskom natjecanju i da im poželimo da na državnom natjecanju što bolje prođu. Mi jesmo proračunskim sredstvima nešto pomogli. Znam da funkcionirate, da to sve skupa ide kak treba. Ako će trebati dodatno još kakav support ili pomoć od županije, spremni smo porazgovarati, pronaći modele kako i na koji način mi možemo vama olakšati koji jeste u upravljačkim strukturama naših gradskih društava Crvenog križa i županijskom društvu, da pomognemo da sustav vaš funkcionira bolje, a to je onda meni garancija da i sustav u županiji gdje ste vi sastavni dio tog sustava isto tako funkcionira.
1: kazao je Golubić. Okupljenima se obratila i na uspjehu čestitala Đurđica Trbus, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a ponosna mlada istaknula je i Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije. Spomenimo za kraj da je prijam bio prilika i za dodjelu prikladnih poklona, koje su predstavnici društava uručili županu kao zahvalu.
2: Kronika tjedna.
1: Župan Tomislav Golubić sa suradnicima obišao je radove na energetskoj obnovi zgrade na Florijanskom trgu u samom centru Koprivnice, smještene unutar stare povijesne jezgre grada, a pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao zaštićeno kulturno dobro. Riječ je o značajnoj investiciji kojom će se osigurati kvalitetniji i energetski učinkovitiji uvjeti rada za više županijskih ustanova koje djeluju u toj zgradi.
6: Pa da, drago mi je da smo danas obišli zgradu u samom centru grada Koprivnice, zgradu koja je u stare povijesnoj jezgri grada Koprivnice i pod zaštitom konzervatorskog odjela u Bjelovaru kao štićeno kulturno dobro. Županija je napravila projekt, prijavili smo se na natječaj od strane Vlade Republike Hrvatske gdje smo dobili ukupno 545.000 € za ovaj projekt. Projekt koji obuhvaća radove energetske obnove i koji košta ukupno 777.000 €, tako da jedan dio svojih novaca moramo osigurati. Međutim, ono što moram reći je da će se dobiti jedan kvalitetan prostor za rad naših županijskih ustanova koje jesu smještene u ovom prostoru. U prizemlju imamo ljekarne Koprivnica, za koje svi znaju, za poslovnicu naših ljekarni tu na Florijanskom trgu. Imamo, dakle, na prvom katu Zavod za prostorno uređenje i poru, koja je i na drugom katu zajedno sa javnom ustanovom za zaštitu prirode, gdje će sve te ustanove dobiti jedan puno kvalitetniji prostor za svoj rad, jedan energetski učinkovit prostor koji će omogućiti uštede na energentima. Idemo u jednu sveobuhvatnu obnovu koja, dok radite takve poslove obnove starih zgrada, rekonstrukcije, onda se u pravilu nađe još nešto. I našli smo mi to još nešto, međutim odlučili smo uložiti dodatne novce gdje ćemo riješiti i problematiku optičke mreže server sale, problematiku odvodnje oborinskih voda, sve ono što nije energetska obnova, međutim u ovim trenucima dok se radove izvode nužno je za to da se napravi, kako bi bilo to funkcionalno, moderno i u skladu sa svim zahtjevima, propisima da naši djelatnici naših ustanova, ali i građani koji dolaze ovdje svoje usluge dobivati, budu što komotniji i što ljepše da im budu. Tako da siguran sam da ova investicija od gotovo 800.000 €, mislim da će i premašiti 800.000 € na kraju, gdje smo 545.000 € dakle dobili od države, ostalo su naša sredstva, bit će jedan uspješan primjer energetske obnove stare zgrade kulturnom jezgrom po zaštitom konzervatora. Ovo izazove koje sam spomenuo, neke koje nisu bili planirali, naravno da je terminski plan malo pomaknulo jer nismo mogli neke stvari raditi baš onako kak je bilo projektom predviđeni, morali smo mijenjati, tako da postoje izazovi za izvođača, ali sve to bude u skladu sa indikatorima projekta s temeljem kojeg smo dobili novce.
1: Zaključio je župan. Obilasku radova prisustvovale su i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, ravnateljica Pore regionalne razvojne agencije Melita Birčić, te pročelnica za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb Marijana Lokotar.
2: Kronika tjedna.
1: S ciljem jačanja turističke ponude, povećanja kvalitete usluga i stvaranja atraktivnijih sadržaja za posjetitelje, turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije donijela je novi pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvenciju za organizirani dolazak izletnika i turista na područje Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Ova mjera usmjerena je na poticanje suradnje među dionicima u turizmu te razvoj konkretnih turističkih proizvoda koji će dodatno obogatiti ponudu destinacije. Prava na subvencije imaju agencije koje osmisle i na tržištu ponude paket aranžmane koji uključuju boravak na području Koprivničko-križevačke županije uz najmanje dvije turističko-ugostiteljske usluge poput smještaja, ugostiteljskih sadržaja, ulaznica za muzeje i galerije, usluga lokalnih vodiča, animacije ili rekreativnih sadržaja. Sredstva će se korisnicima isplaćivati mjesečno prema redoslijedu zaprimljenih i odobrenih zahtjeva. Priznaju se aranžmani realizirani od 1. ožujka ove godine, a rok za podnošenje zahtjeva podijeljeni su po razdobljima i to do 15. lipnja za proljetne mjesece, do 15. rujna za ljetne te do 15. prosinca za jesenski dio godine. Javni poziv otvoren je do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. prosinca. U proračunu turističke zajednice za ovu je mjeru osigurano ukupno 10.000 €.
2: Kronika tjedna.
1: Na inicijativu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije u prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je radionica pod nazivom Smještajni kapaciteti od registracije do promocije, namijenjena registriranim iznajmljivačima smještajnih kapaciteta s područja županije, ali i onima koji će to tek postati. Prisutne je uvodno pozdravio direktor Turističke zajednice Mario Fuček te zahvalio na velikom odazivu i interesu. Županijska turistička zajednica u proteklih je nekoliko godina osigurala i odobrila 400.000 eura za ulaganja u unaprijeđenje kvalitete smještajnih kapaciteta na području županije. Potporu je do sada ostvarilo 100 korisnika, od čega je 40 novoregistriranih smještajnih objekata, a preostalih 60 unaprijedilo je kvalitetu svojih smještajnih kapaciteta. Kako ističu, upravo su ove brojke konkretan pokazatelj da su ulaganja u privatni sektor opravdana, te da kvaliteta i kvantiteta smještajnih kapaciteta na području naše županije iz godine u godinu raste. Ujedno podsjećaju da je javni poziv za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta otvoren do 15. svibnja.
2: Kronika tjedna.
1: U prostorima županijske uprave održano je potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava predstavnicima udruga temeljem prethodno provedenog javnog poziva za sufinanciranje projekata u ovoj godini u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran. Za ovu je namjenu osigurano ukupno 11.250 eura, kojima će se sufinancirati 4 projekta usmjerena na očuvanje kulturne baštine, međunarodnu suradnju i razvoj sportskih aktivnosti. Sufinanciranje su ostvarili folklorni ansambl Koprivni. Za projekte 18. Međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, 19. Međunarodni festival folklora iz Bakine škrinje i Dani kulturne baštine, kao i košarkaški klub Koprivnica za projekt Baština i sport u ruralnim područjima Alpe Adria regije.
2: Kronika tjedna.
1: 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade u petak su otvorili najmlađi. U dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, a koji su se natjecali u pripremi prkača te prezentirali svoja znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je bilo natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prhkog tijesta, koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male Virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a nekoliko prigodnih riječi kazao je i župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Jubilarna 11. međunarodna manifestacija malih tradicijskih kolača Virovska prkačijada svečano je potom otvorena u subotu. Ovogodišnja tema manifestacije su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove je godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavilo je čak 33 udruge iz 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja ove godine prvi put sudjeluje na prkačijadi, a potom su i članovi prosudbe povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa prkačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je i načelnica općine Virje Kristina Filipović.
7: U nedjelju po podnevnim satima oko 15 sati predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava Svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi i provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
1: Dodajmo kako su glavni organizatori manifestacije općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, dok se ovogodišnja prkačijada održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Pokrovitelji su i Koprivničko-križevačka županija te turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, a stručni pokrovitelj manifestacije je Hrvatski kuharski savez. Posebna zahvala upućena je i slastičarsko-pekarskim pokroviteljima, a suorganizatori su Društvo žena Virje, Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjera Virje i Dječji vrtić Zrno Virje. Manifestaciji su prisustvovali i brojni uzvanici, među kojima saborski zastupnik Željko Lacković, župan Tomislav Golubić sa zamjenikom Marijom Rajnom, kao i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici turističkih zajednica i ustanova. Okupljenima su se tijekom svečanosti obratili načelnica općine Virje Kristina Filipović, novinar i inicijator projekta Stjepan Odobašić, počasna građanka općine Virje i poznata majstorica slastičarstva Dragica Lukin, te župan Tomislav Golubić. Više pročitajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info, gdje možete pogledati i bogate fotogalerije svirovske prkačijade.
2: Kronika tjedna.
1: U Molvama je predstavljen projekt Oaza života u punini, koji provodi samostan uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevaca konventualaca u Molvama u partnerstvu s općinom Molve i volonterima u palijativnoj skrbi Laverna. Cilj projekta bio je izgradnja i opremanje objekta u općini Molve, u okviru kojeg se pružaju usluge cjelodnevnog boravka za ciljane skupine osoba starijih od 65 godina, a koje dolaze iz samačkih kućanstava te kućanstava u kojima žive s članovima obitelji, koji na dnevnoj bazi zbog radnih i drugih obaveza izbivaju iz kuće u duljem periodu. U ime nositelja projekta govorio je župnik Zdravko Tuba, koji je projekt ukratko i predstavio. Potporu je pružio i načelnik općine Zdravko Ivančan.
8: Prva smo općina zajedno sa samostanom i vjerujem i prvi samostan koji ima dnevni boravak u državi. To nema ni jedan, imaju samo u našoj županiji, ja mislim grad Križevci i Đurđevac. I radi se na način da moramo biti zahvalni i partneru Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu, koji su nam pomogli u informacijama da dođemo u mogućnost da izgradimo ovaj dom, i naravno našim konzultantima, gospodinu Dušku i svima zaposlenicima koji su pomogli da se ostvari ovaj hvalevrijedan projekt.
1: Projektom je predviđeno održavanje aktivnosti psihosocijalne pomoći i savjetodavne podrške iz područja palijativne skrbi, a u ime udruge volontera u palijativnoj skrbi Laverna govorila je Dragica Kipson.
9: Palijativna skrb je skrb za umiruće osobe, i to naročito za one koji žele te svoje zadnje dane provesti u svojim domovima, u svojim kućama. I to je teško obitelji brinuti 24 sata za takvog bolesnika, i onda mi tu dolazimo u pomoć takvim obiteljima. To nije samo pitanje tog bolesnika koji je na odlasku, nego pitanje i cijele obitelji. Njima treba isto podrška, pomoć i u žalovanju i u razgovoru i u obavljanju nekih poslova.
2: Kronika tjedna.
1: Općina Novigrad Podravski prijavila je projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine staložnicom u Virovskoj ulici. Ukupne vrijednosti 105.025 eura s uključenim PDV-om. Na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj projekta je unaprijediti razinu komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te povećati kvalitetu života, što će pridonijeti ostanku stanovništva i naseljavanju potpomognutog područja.
2: Kronika tjedna.
1: Povodom blagdana Svetog Florijana i Svjetskog dana vatrogasaca, članovi DVD-a Đurđevac i prigradskih naselja na čelu s predsjednikom javne vatrogasne postrojbe Matijom Markešićem te puhačkim orkestrom sudjelovali su na svetoj misiji u župnoj crkvi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Slavlje su započeli povorkom i glazbom od starog vatrogasnog doma u ulici Kralja Tomislava. Svečanu svetu misu predvodio je župnik Tomislav Leskovar zajedno s kapelanom Andrijom Botkovićem. Svetom misom odana je počast svim preminulim članovima vatrogasnih društva društava Đurđevca i okolice, ali i svim živućim koji se svakim danom žrtvuju kako bi građani živjeli u sigurnosti. A uz obilježavanje dana vatrogasaca, đurđevački vatrogasci organizirali su edukacije i pokazne vježbe za djecu i odrasle. Kroz niz aktivnosti upozorili su na potencijalne opasnosti tijekom požarne sezone, ali i na izazove koje donose vremenske nepogode poput obilnih padalina i poplava. U sklopu dana otvorenih vrata povodom blagdana Svetog Florijana, u suradnji s dječjim vrtićem Maslačak, vatrogasci su ugostili mališane u prostorima javne vatrogasne postrojbe. Djeci su prezentirali vatrogasnu opremu, vozila i svakodnevne zadatke, a posebnu radost izazvalo je to što su mališani mogli sjesti u vatrogasna vozila, te se i sami okušati u gašanju požara vodom i pjenom. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je tom prilikom čestitao vatrogascima njihov dan te im zahvalio na predanom radu, brizi za sigurnost građana i kontinuiranom radu s najmlađima.
2: Kronika tjedna.
1: Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline. Strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima. Dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 sedma mjesta te 1 osmo mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja uz pripremu mentora Tihomira Robotića. Učenica Ana Tuba osvojila je 4. mjesto u disciplini kozmetička njega, a pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je 4. mjesto u disciplini vožnja motornog vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je 7. mjesto u disciplini pomoćni kuhar i slastičar uz pripremu mentorice Nadice Novak. Učenik David Kopas osvojio je 7. mjesto u disciplini strojarske tehnike, a pripremao ga je mentor Josip Gregurić. Učenik Vlatko Palajić osvojio je 7. mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić koji je osvojio 8. mjesto u disciplini CNC i CAD-CAM tehnologije uz pripremu mentora Martina Ivandije.
2: Kultura.
1: U Muzeju grada Đurđevca održan je koncert mlade i talentirane đurđevačke saksofonistice Lane Ovnić. Lana trenutno završava 4. razred Srednje glazbene škole u Varaždinu u klasi profesora Danijela Đunduša. Aktivna je članica Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te Međunarodnog orkestra saksofonista ADEA u Gracu. Ovaj koncert je bio ujedno i Lanin maturalni koncert, a obuhvatio je dijela različitih stilskih razdoblja. Uz Lanu su se predstavili i Jakov Ovnić na braču, učenik 5. razreda glazbene škole u klasi profesora Elvisa Međerala, te Jakov Maltar na trubi, učenik 3. razreda glazbene škole u Varaždinu. Korepetitor je bio profesor glazbene škole u Varaždinu David Vuković. Na kraju koncerta podijeljeni su prigodni pokloni svim izvođačima.
2: Kronika tjedna.
1: U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je promocija knjige Mirka Balale pod nazivom Natjecanja šumskih radnika sjekača od 1963. do 2024. U ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu i gradske knjižnice Đurđevac okupljene su pozdravili Vlado Repi i Bernarda Ferderber, dok su o značaju ove vrijedne monografije govorile doktorica znanosti Silvija Zec, predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te Marina Juratović, predsjednica Hrvatskog šumarskog društva Ogranak Koprivnica. Sandrino Rac, recenzent knjige, i Zvonimir Ištvan, urednik knjige, predstavili su sadržaj knjige koja kroz 6 desetljeća povijesti na poseban način otkriva svijet natjecanja šumskih radnika sjekača. U glazbenom dijelu nastupio je Andrija Maronić na cimbulama, koji je dodatno obogatio ovu svečanu promociju, a svakako treba spomenuti i prigodnu izložbu slika poznatog naivnog slikara Pere Topljaka, koji je sadržajem na slikama vratio u neka davna vremena.
2: Kronika tjedna.
1: U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je putopisno predavanje Željka Orača Od Norka pa na sjever Norveške. Kroz priče iz vlastitog iskustva posjetitelji su saznali koliko je za ovakvu avanturu uz dobru fizičku pripremu za planinarske izazove važno imati i kvalitetnu organizaciju, pažljivo isplanirane zalihe te korisne aplikacije koje mogu olakšati putovanje. Svoje dinamično i inspirativno predavanje Željko Orač je upotpunio fotografijama s puta koje su približile impresivne krajolike sjevera, ali ali i nepredvidive situacije. Napomenimo kako je predavanje svojim prisustvom podržao i župan Tomislav Golubić.
2: Kronika tjedna.
1: U Virju je svečano otkrivena spomen ploča u čast generala Stjepana Plemenitog Prelogovića povodom 100. obljetnice njegove smrti. Postavljena je na pročelju zgrade Muzeja Podravine te Trgu Stjepana Radića, a inicijativu podizanja ploče zajednički potpisuju općina Virje i Družba Braća Hrvatskog Zmaja. Postavljanje spomen ploče dio je kontinuiranih aktivnosti općine Virje i Križevačkog zmajskog stola Družbe Braća Hrvatskog Zmaja, usmjerenih na obilježavanje važnih povijesnih obljetnica i očuvanje sjećanja na istaknute osobe iz prošlosti. Virja. Posebnu simboliku nosi činjenica da je ploča otkrivena upravo na dan 100. obljetnice Prelogovićeve smrti. Zanimljivosti iz života generala Prelogovića ispričao je direktor CIK.
10: Većim dijelom života on je službovao na području današnje Bosne i Hercegovine i u Sarajevu, Bihaću, u Travniku i na posljedku tijekom Prvoga svjetskog rata, već dakle u poznim godinama 1916. godine od posljednjega hrvatskoga kralja i austro-ugarskoga cara, vladara Karla IV. On je dobio plemičku titulu i od tada se nazivao de Virje. Dakle, on je više bilo tih generala koji su dobili plemičke titule, ali njega je baš pripala ta osobitost da se može nazivati de Virje, baš po nazivu mjesta gdje je rođen. Dakle, general Tišler je uzeo onaj latinski naziv de Lentulis, drugi su nekako drugačije, dakle, ali on je baš bio plemeniti Prelogović od Virja.
1: Rekao je direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik. Načelnica općine Virje Kristina Filipović istaknula je ponos što ovakav velikan u svom rodnom Virju ima spomen ploču kojom je obilježena 100. obljetnica njegove smrti.
2: Kronika tjedna.
1: U društvenom domu u Kalinovcu održana je 27. županijska smotra izvornog i koreografiranog folklora. Program je okupio brojne zaljubljenike u tradicijsku kulturu i folklornu baštinu. Smotra se održala pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, dok je organizaciju preuzela zajednica kulturno-umjetničkih udruga županije. Domaćin događanja bio je KUD Grgur Karlovčan iz Kalinovca, koji je još jednom pokazao svoju važnu ulogu u očuvanju kulturne tradicije. Stručno povjerenstvo sastavljeno od selektora Hrvatskog sabora kulture Krunoslava Šokca i Martina Durbeka te Vesne Peršić-Kovač, profesorice etnologije, pratilo je nastupe i vrednovalo izvedbe sudionika.
2: Kronika tjedna.
1: U društvenom domu u Virju održana je premijerna izvedba predstave pod nazivom Šarmer v škripcu u izvedbi glumišne družine Virje, koja je privukla veliki broj posjetitelja i ispunila dvoranu do posljednjeg mjesta. Nakon završetka predstave okupljenima se obratila redateljica predstave Đurđica Krčmar-Zalar, koja je istaknula kako je ova predstava već ostvarila izniman uspjeh. Naime, na ovogodišnjoj 23. županijskoj smotri kazališnih amatera Koprivničko-križevačke županije osvojili su čak 6 nagrada. Okupljena je pozdravila i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je tom prilikom još jednom čestitala glumcima na osvojenim nagradama i pohvalila njihov trud i rad. Glumci su svojom izvedbom oduševili prisutne, a publika ih je nagradila velikim pljeskom.
2: Sport.
1: U Zagrebu je održan prvomajski turnir za šahovske igrače koji imaju manji rejting od 1800 bodova. Na turniru je nastupilo 43 sudionika, a među njima i 4 predstavnika šahovskog kluba Picog Đurđevac. Najuspješniji je bio Gabriel Kapitanić koji je osvojio 2. mjesto. Nijanse su ga dijelile od pobjede na turniru, no i ovo je veliki uspjeh člana kluba. Odlična mjesta osvojili su i ostali sudionici. Viktor Gašparec 13. mjesto, Gabriel Širec 24. te Pavle Jendrašić 28.
2: Kronika tjedna.
1: Rukometašice rukometnog kluba Đurđevac, djevojčice rođene 2017., 2018. i 2019. godine, sudjelovale su na turniru Super mini i mini rukometa u Karlovcu, gdje su pokazale velik trud, borbenost i sportski duh. Ekipa 2017. godište ostvarile su izvrstan rezultat osvojivši 3. mjesto. Nakon dominantnih nastupa u skupini gdje su zauzele 1. mjesto, u polufinalu su poražene od ekipe iz Siska. Posebna priznanja dodatno su potvrdile kvalitetu ekipe, a to su Leona Marić, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira, te Tena Peroković, koja je uvrštena u najbolju petorku turnira. Ekipe 2016. i 2018. godište natjecanje su završile u osmini finala, gdje su unatoč velikoj želji i zalaganju upisale poraze. Obje ekipe odigrale su odličan grupni dio natjecanja, te su zauzele 2. mjesto u svojim skupinama. Ovo je bilo prvo ovako veliko natjecateljsko iskustvo za djevojčice rukometnog kluba Đurđevac, koje su bez obzira na konačni plasman pokazale hrabrost zajedništvo i pravi sportski karakter. Ekipe su vodile trenerice Asija Sofić i Ana Peroković.
2: Vrijeme.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz postupno na oblačenje, a u poslijepodnevnim satima lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura kreće se između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Kronika tjedna.
11: Slušali ste reprizu emisije. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

Jednostky Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jednostky Rádio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Don't

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci.
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne

0: Podravski radio. S vama u eteru.
1: Šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala se.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina.
3: Dobro jutro.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
3: Da, ja sam Martina, ovog jutra uz vas i ovog ponedjeljka 11. svibnja. Idemo odmah krenuti s nekim ovim tehničkim informacijama koje su nam bitne za početak dana. 16 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Nakon ponešto kiše koja je pala noćas i danas nas očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice može biti malo kiše. U drugom dijelu dana lokalno može biti opet i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana mjestimice i jak. A najviša temperatura kreteće se između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas biti relativno nepovoljne, kažu. S približavanjem frontalnog sustava našim krajevima, meteoropati bi se mogli žaliti na umor, razdražljivost i glavobolju, a kronični bolesnici osjećati bolove na mjestima ranijih ozljeda i otežano podnositi tegobe s postojećim bolestima, pa se svakako savjetuje redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U nastavku tjedna i sutra nas očekuje promjenjivo oblačno i to povremeno s kišom, sutra lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, a onda sutra, to jest od sutra krajem dana, postupno smanjenje na oblake i od srijede smirivanje sa sjeverozapada, a onda nas od srijede idućih dana čekaju češća sunčana razdoblja. Srijeda će biti većinom bez oborina, ali isto tako djelomično oblačna, no jutro na kopnu u srijedu će biti nešto hladnije, to jest osjetno hladnije. U Gorskoj Hrvatskoj čak evo najavljuju da bi mogao biti i mraz, s time da evo još sutra imamo jutarnju temperaturu tu negdje do 14, a onda u srijedu već to pada na 3 samo Celzijeva stupnja. No dobro, evo, uglavnom onda od četvrtka opet temperature polako rastu. 16 Celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: S biciklom ili za autom kako god da danas putujete, sretan put vam želim, svakako i pazite na situaciju u prometu, ima jako puno radova u cijeloj zemlji, ako idete negdje dalje, to možete provjeriti na stranicama Hrvatskog autokluba. Isto tako zbog radova na Podravskoj magistrali, ovdje na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se vozači mole za dodatni oprez i strpljenje, a u susjednoj Virovitičko-Podravskoj županiji u Pitomači, točnije na lokalnoj cesti Dinjevac-Skladare, izvode se radovi na modernizaciji ceste, pa je cesta zatvorena do 15. svibnja, još evo ovaj tjedan, i promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj prometnoj signalizaciji, a vozači se mole za razumijevanje i oprez u prometu. Dobro je isto tako i najaviti da će se sutra, 12. svibnja, u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provesti pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te sprečavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom, s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, isto tako odnosno smanjenja događanja prometnih nesreća, te koji su sudionici pod utjecajem alkohola, droga, te mladih vozača, s 16. na 17. svibnja, isto tako na području policijske postaje Đurđevac, provešće se preventivno-represivna akcija usmjerene na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Dobro je podsjetiti, evo čisto da znate, ako vozite, sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio, iako je, evo, gledam baš, kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini zemlje, tijekom dana se još i najavljuje kiša, iako je sad ovako malo jutro, kako je, poluoblačno ili poluvedro, kako hoćete shvatiti, da. Uglavnom, eto, vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pazite na sebe i na druge u prometu, sretno, a ja još imam obavijest od Elektre Koprivnica, iz koje poručuju da će danas bez električne energije biti u Budrovcu, dio Bilogorske ulice i Prokljuvanci, kućni broj 12, sve to u vremenu od 8.30 do 14 sati, pa tako iz Elektre mole cijenjene potrošače za razumijevanje.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.
3: A nama se bliži ovogodišnji Eurosong koji se ove godine održava u Beču. I sutra u prvom polufinalu nastupaju i naše predstavnice, djevojke iz grupe Lelek, koje su u austrijsku prijestolnicu stigle prije nekoliko dana. 70. izdanje ovog najpopularnijeg i najvećeg glazbenog natjecanja na svijetu Eurosonga je i službeno započelo tirkiznim tepihom u Beču. Eurosong je treći put u Beču, a ove godine se 35 zemalja natječe za najbolju pjesmu Europe. Ove godine su se također i nakon višegodišnje pauze tri zemlje vratile na Eurosong, a to su Bugarska, Rumunjska i Moldavija. Nemamo riječi otkad smo izašle na tepih, sve nam je vau, preuzbudljivo, očarane smo energijom i emocijom i mislim da smo jako ponosne, izjavile su prilikom šetnje tepihom naše predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu. No, ni ovaj Eurosong kao ni svi ovi prethodni ne bi prošao, to jest ne bi bio Eurosong da nema malog skandala. Uoči ceremonije otvaranja u Beču odvija se prava drama i to iza scene. Naime, Evropska radiofuzna unija EBU izdala je upozorenje izraelskoj televiziji Kan, koju ove godine predstavlja Noam Betan s pjesmom Michelle. Direktor Eurovizije Martin Green u priopćenju je naglasio da su uočeni videozapisi u kojem se poziva na glasanje za Izrael. Skrenuta je pozornost na to da su objavljeni i distribuirani videozapisi s uputom na ekranu da se glasa 10 puta za Izrael, a koje je objavio izvođač koji predstavlja Kan. U roku od 20 minuta kontaktirali smo delegaciju kako bi zatražili da odmah zaustave svaku distribuciju tih videozapisa i uklone ih sa svojih platformi. Oni su odmah postupili po tom zahtjevu, izjavio je Green. Upute za glasanje na Eurosongu koje se odnose na promociju prvenstveno su usmjerene na odvraćanje od velikih financiranih kampanja trećih strana i zadovoljni smo što ovaj video nije bio dio takve kampanje. Međutim, korištenje izravnog poziva na akciju da se za jednog izvođača ili pjesmu glasa 10 puta također nije u skladu s našim pravilima, a niti duhom ovog natjecanja. Razmjeri našeg glasanja znače da takva aktivnost ne može utjecati na konačni rezultat, a 50% svih glasova ove godine dolazi ipak od profesionalnih žirija, dodao je Martin Green. U njegovoj izjavi stoji i kako će EBU poduzeti odgovarajuće mjere ako se nastavi s ovakvom praksom, a eurovizijski fanovi na X-u su istaknuli kako su upravo na ovakvo ponašanje upozoravale i televizijske kuće iz Irske, Islanda, Nizozemske, Slovenije i Španjolske kada je EBU objavio svoja nova pravila. No, evo, mimo toga svega, mi ćemo sutra navijati za naše cure.

0: Da, tako dok nam se bliži svake godine Eurovizija, volimo se nekako prisjetiti svih onih godina i uspješnica koje su obilježile našu zemlju i nastupe na Eurosongu.
1: Minute za svijet oko nas.
0: A iako je prošlo više od 30 godina od pjesme Rock Me Baby i pobjedničkog nastupa grupe Riva, taj nastup je i dalje jedan od najpamtljivijih, ne samo zato što je bio jedini pobjednički za hrvatske predstavnike, već i zbog Emilije Kokić, koja je za taj nastup morala napraviti radikalne promjene. Kad govorimo o radikalnim promjenama u izgledu, onda mislim da svaka žena odmah pomisli nekako na kosu. Da, to je bila i zadaća Emilije Kokić, koja se u savjete stilistica koje su tada bile uz nju morala ošišati. Teške duše, kaže, ali učinila je to. Za styling je tada bila zadužena Snježana Vego, a on je bio stvarno bezvremenski, specifično rađen za tu pjesmu, a cijeli outfit odisao je senzibilitetom i lepršavošću. Crno-crveno-bijela kombinacija koju sam nosila, da se samo malo modificira i modernizira, mogla bi poslužiti i za nastup prije 10 godina, rekla je tada Emilija Kokić. Za frizuru je bila zadužena Višnja Trusića. Emilija kaže da je frizura koju je osmislila bila upečatljiva, moderna i originalna, iako je njezina prvotna reakcija kad su joj rekli da je u planu radikalno šišanje bila posve suprotna. Bolje kaže da ne znate kako sam reagirala kad su mi to priopćili. Cijeli život sam imala dugačku čupavu kosu koja mi je bila jako važna. Trebalo mi je objasniti da će me ošišati, a kad sam to čula, danima sam ridala i stvarno je to bilo neizdrživo. Istina, bilo je to veliki stres, morali su me tješiti kao dijete, danima nisam mogla hodati pored izloga i htjela sam se rasplakati svaki put kad bih vidjela odraz u svojem ogledalu, ali evo, hvala Bogu da kosa raste svaki dan. Ipak Emilija dodaje kako je bila jako mlada, imala je tek 21 godinu, te nije imala ideje o scenskom nastupu. Kaže da je znala da svako od ljudi koji je okružuju, stilisti, frizeri i ostali koji brinu za scenski nastup, radi svoj posao jako dobro, pa im se prepustila. Emilija na kraju u šali kaže kako je trauma očišanja za Eurosong trajala dugo, a i danas joj se frizer zna nasmijati kad dođe na šišanje, jer mu je uvijek jasno da zato jednostavno nije spremna, osim nešto onako malo vrhova podrezati. No dobro, više manje kao i svaka žena s dugom kosom. Da, sjećamo se Emilije Kokić i pjesme Rock Me Baby, koja je dovela Eurosong u Zagreb.

0: A mislim da ni jednu pjesmu za Eurosong do sad nismo toliko živjeli koliko smo živjeli Rim Tim Tagi Dim.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Da, dok je grupa Riva Eurosong dovela u Zagreb, skoro ga je 2024. doveo i Baby Lasagna uz hit Rim Tim Tagi Dim, pjesma kojom je osvojio drugo mjesto na Eurosongu 2024. Bilo je to u Malmeu, osvojio je ukupno 547 bodova, što je najbolji plasman Hrvatske u povijesti natjecanja. Rock pjesma koja govori o odlasku mladih iz Hrvatske postigla je ogroman uspjeh i kod publike i kod kritike. Odličan nastup, mjesecima smo je pjevali, mjesecima smo je slušali, ali ne samo i mi. U svijetu je postala itekako popularna i sve do zadnjeg trenutka nadali smo se da eto Baby Lasagna dovodi Eurosong u Zagreb 2025. ali nije se to dogodilo. Švicarci su te godine ponijeli pobjedu i eto, spletom okolnosti ostao je na broju 2, ali u našim srcima i dalje pobjednik te godine. Baby Lasagna i Rim Tim Tagi Dim. Dobro jutro!

0: за свет около нас.
1: 6:45, jučer je bio i majčin dan, pa evo, još jednom svim mamama čestitamo, nema veze što je dan kasnije. A majčinska briga ne postoji samo u ljudskom svijetu. I u životinjskom carstvu postoje majke koje ulažu golem trud kako bi zaštitile, nahranile i naučile svoje mladunce svemu što je potrebno za preživljavanje. A koje su najbrižnije majke životinjskog svijeta? Neke svoje mladunce nose, druge ih uče loviti, treće griju vlastitim tijelom, a neke se oslanjaju na pomoć cijele zajednice. Jedna od najbrižnijih majki na svijetu je orangutanica. Veza između majke orangutana i njezine mladunca jedna je od najčvršćih u prirodi. Tijekom prve dvije godine života mladunče potpuno ovisi o majci i to ne samo za hranu, nego i za kretanje kroz krošnje. Majka ostaje uz mladunca 6-7 godina učeći ga gdje pronaći hranu, što jesti, kako jesti i kako izgraditi gnijezdo za spavanje. Onda polarna medvjedica. Majke polarnih medvjeda najčešće imaju blizance, a mladunci uz njih ostaju oko 2 godine. Brlog izrađuju kopanjem duboko u snježnim nanosima, stvarajući zaštićen prostor u kojem mladunci dolaze na svijet. Majka ih grije vlastitim tijelom i hranim mlijekom, a nekoliko mjeseci mladunci izlaze iz brloga kako bi se onda priviknuli na vanjske uvjete, temperature i kasnije naučili loviti. Na toj listi je i afrička slonica. Kod afričkih slonova mlada majka nije samo u brizi za svoje mladunče. Slonovi žive u matrijarhalnim zajednicama, pa druge ženke iz skupine pomažu malom sloniću da nakon rođenja stane na noge i nauči sisati. Starije slonice prilagođavaju tempo kretanja krda kako bi ih mladunče moglo pratiti, a promatrajući odrasle uči kako jesti i kako do hrane doći. Na listi je i gepardica. Majka geparda svoje mladunce odgaja same i u izolaciji. Leglo, koje obično broji od 2-6 mladunaca, premještaju svaka 4 dana kako se ne bi nakupio miris koji bi onda mogao privući grabežljivce. Nakon otprilike 18 mjeseci učenja, mladunci napuštaju majku, a još neko vrijeme ostaju zajedno kao skupina braće i sestara i međusobno se onda i štita. Tu je i još carska pingvinka. Kod carskih pingvina briga o mladuncu počinje neobičnom podjelom roditeljskih zadataka. Nakon što snese jaja, majka mladunče ostavlja mužjaku koji ga onda čuva, dok ona odlazi prema oceanu u potragu za hranom. Može prijeći i do 80 km kako bi se nahranila ribom, a zatim se vraća mladuncu i hrani ga probavljenom hranom, grijući ga pritom vlastitim tijelom i posebnim naborom kože. Rekli bi, mama je samo jedna.

0: Emisiei Tokunas. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Podravski radio.
6: Dobro ti jutro na

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
5: Vijesti. 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Jučer je u Krapini ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u kafiću, a počinitelj, također 52-godišnjak, je zatim pucao u sebe. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem. Oko 8 sati ujutro ubojica je ušetao u kafić pred očima gostiju, konobara i konobarice. Vatrenim oružjem usmrtio je načelnika kriminalističke policije. U strahu za svoj život, konobarica se s kolegom i ostalim gostima sakrila u skladište. Nakon brutalnog ubojstva počinitelj je izašao iz kafića i u sebe pucao. Na mjesto događaja došle su hitna pomoć i policija, a očevid je trajao satima. Stanovnici naravno u šoku. Policajac i ubojica bili su susjedi. Krapina zavijena u crno, a gradonačelnik kaže obojicu je znao iz viđenja. Ljudi su uznemirani i nadam se da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice, da se taj nemir koji je nastao smiri, kazao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Ubijeni Robert Grilec bio je dugogodišnji policijski službenik. U policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj bio je voditelj službe više od 10 godina. 2018. zaslužio je i predsjedničko odlikovanje za časnu i uzornu službu. Počinitelj je poslije podne operiran u KB Dubrava i životno je ugrožen. A što je motiv ovog strašnog ubojstva te sve druge okolnosti utvrdit će kriminalističko istraživanje koje i dalje traje. Sindikat policije Hrvatske je pak jučer izrazio duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog voditelja službe kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca, poručivši kako policajci ne smiju postati mete u društvu koje se navikava na nasilje. Sindikat je najoštrije osudio brutalan čin nasilja te upozorio da nasilje prema policijskim službenicima ne smije postati tema o kojoj se govori samo nakon tragedije. Nasilje prema policijskim službenicima ne smije postati vijest koja traje jedan dan, ne smije postati još

0: 10%, rekao je ministar. Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, te da su izazvani ratom na Bliskom istoku koji uzrokuje poremećaje u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna niti standarda, nego specifična i isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi. Gotovo mjesec dana nakon što je na njemu od posljedica zaraze hantavirusom umro prvi putnik, kruzer Hundius jučer je stigao na Tenerife. Na brod su se ukrcale medicinske ekipe te je počela evakuacija putnika i posade. Nakon pregleda autobusima su prevezeni u zračnu luku, njihove države poslale su i po njih zrakoplove. Jedan od petero francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hundius, koji su jučer posebnim letom prebačeni u Francuski, pokazao je simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Lecorn, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda na Tenerifima počinju stizati u svoje matične zemlje. A evakuacija putnika s kruzera pogođenog izbijanjem hantavirusa provodi se nad pod pojačanim međunarodnim zdravstvenim nadzorom i uz koordinaciju više država. O hantavirusu govorila je i ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević iz Zagreba, Alemka Markotić. Ističe kako je situacija pod kontrolom, te da za širu populaciju nema značajnog rizika. Naglašava da su sve službe uključene u prihvat putnika adekvatno zaštićene i organizirane. Iz sporta, nogometaši Slaven Belupa unatoč brojnim izostancima uspjeli su pobijediti Goricu s 1-0 u posljednjoj utakmici 34. kola Supersport HNL-a. Trener farmaceuta Mario Gregurina ponosan je na svoju momčad, dok strateg Gorice Mario Carević nije skrivao razočaranje. A nogometaši Barcelone pobijedili su Real Madrid 2-0 i slavljem u El Clasiku osigurali naslov prvaka Španjolske. I vrijeme danas promjenjivo, oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimica može pasti malo kiše, osobito u drugom dijelu dana, lokalno može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, uz najvišu temperaturu između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 16.
1: Slušali ste vijesti.
2: Podravino, dobro ti jutro.
3: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo, jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
4: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A domaš i čurke...
4: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
10: Da, 7.15, dobro jutro, a na današnji je dan rođen Salvador Dali, 1904. godine, umjetnik koji je dokazao da i satovi mogu izgledati umorno ponedjeljkom. Da, poznato veliko ime kojeg smo imali priliku i u Đurđevcu gledati, to jest njegova djela. 1997. računalo Deep Blue pobijedilo je šahovskog prvaka Garija Kasparova. To je trenutak kada su mnogi zaključili da možda ipak treba biti pristojan prema tehnologiji. Isto tako, prisjećamo se i Vjenceslava Novaka, jednog od važnih imena hrvatske književnosti, koji je bio glazbeni pisac, pedagog i skladatelj, a smatra se najvažnijim prozaikom hrvatskog realizma te jednim od prvih domaćih glazbenih teoretičara i muzikologa. Neslužbeni praznik danas je Eat What You Want Day ili Jedi Što Hoćeš Dan. Dakle, ako danas pojedete 2 kolača, komad torte ili nešto drugo, to nije pretjerivanje, nego čisto obilježavanje ove tradicije. Sva ona obećanja koje ste si obećali i rezervirali za dijetu, danas čini se, eto, padaju u vodu, ali danas to i smijete s obzirom na to kakav je danas dan. A glazbeni kutak, evo, u rubrici rezerviramo i za Đorđa Balaševića, panonskog mornara, čije pjesme i dalje žive na radiju, u automobilima i kasnonoćnim razgovorima. Malo je, moramo priznati, autora koji su tako jednostavno, a tako dobro opisivali ljubav, život i obične ljude. Da, jedan jedini Đole.
11: Stara stvar, u novom

0: Da, Đorđe Balašević, rođen na današnji datum 1953. godine. Naravno, prerano nas je napustio 19. veljače 2021.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, i on je te godine podlegao koronavirusu. U 68. godini preminuo je od posljedica pneumonije uzrokovane upravo koronavirusom. A na današnji datum obilježavamo Svjetski dan pisanja pisama. Cilj je skrenuti svima pozornost na važnost i prisnost komunikacije kroz rukom napisano pismo, a koje s razvojem elektroničkog dopisivanja postaje već pomalo zaboravljeno. U doba kada je sve prisutno uvjerenje da su ljubavna pisma deplasirana i da je pojava elektroničke pošte i SMS poruka označila smrt romantike, očito smo zaboravili kako je lijepo kad nas poštar iznenadi razglednicom ili pismom, pa je Svjetski dan pisanja pisama pravi trenutak da se na to podsjeti. Mislim da poštari danas više manje nose račune, pa nam nisu baš omiljeni prizor pred vratima. Rukom napisana pisma su danas rijetkost. Mi svi evo komuniciramo više manje digitalno, bez prestanka i uglavnom u kratkoj formi. Pisma su postala rijetkost, ali se svako eto malo razveselimo kada u poštanskom sandučiću nađemo nešto što nije baš evo račun ili neki letak i reklama. Pisma su nekad bila važan oblik komunikacije, što dokazuju i pismo koje je dobio nekadašnji američki predsjednik Dwight Eisenhower, koji se prilikom jednog posjeta u Ujedinjenom Kraljevstvu zaljubio u palačinke servirane na dvoru. Nekoliko mjeseci kasnije predsjednik je u pismu dobio i recept. Iako su ovdje navedene količine predviđene za 16 osoba, ako želite manje, dodajte manje mlijeka i brašna, a kod ostalih sastojaka držite se navedenih mjera. Eto, to je bio tekst i sadržaj njegovog pisma koje je dobio, a koje ga je jako razveselilo. Sigurno i vi imate nešto što bi vas jako razveselilo, pa eto, možda i da vi nekog drugog razveselite pisanjem pisama, ili ako ništa drugo, sad počinje sezona polako, ne sad još, ali od 6. mjeseca lagano godišnji odmori, pošaljite razglednicu. Dugo niste, vjerujem, sigurna sam da niste. Kupite ju i onako ćete vjerovatno doći prije nje, ali zgodno ju je dobiti u poštanskom sandučiću, mislim da to više nije toliko često onako za vidjeti. 7:23, još ću evo istaknuti u glazbenom dijelu da se na današnji datum 1981. svijet oprostio i od reggae legende Boba Marleya, čovjeka čije pjesme i danas popravljaju, kažu, raspoloženje bolje od alarma i prve kave zajedno. Da, Bob Marley, Could You Be Loved, točno u 7:24. Dobro jutro!

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
3: Podravski radio.

0: Jadranský rádio. U autu, na poslu, ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, kao i svakog jutra, idemo čuti horoskop za, evo, ovog puta ponedjeljak koji je pred nama. Djevice, vi ste prve, idemo s vama krenuti. Vama će dan biti izuzetno učinkovit u komunikaciji, prikupljanju podataka i prenošenju važnih informacija suradnicima. Vaša sposobnost jasnog izražavanja kompliciranih misli olakšat će rješavanje nesporazuma koji su dosad kočili timski rad. Mogući su pozivi ili poruke koje donose rješenje problema vezanog uz blisko susjedstvo ili rodbinske odnose, djevice. Dan je izvrstan za sve koji se bave pisanjem, podučavanjem ili pak trgovinom. Vage, vaš fokus bit će na procjeni realne vrijednosti vaših trenutačnih projekata i traženju načina za optimizaciju zarade. Razmišljat ćete o dugoročnim ulaganjima koja jamče sigurnost, izbjegavajući brza i neprovjerena rješenja. Vaša pragmatičnost doći će do izražaja tijekom kupovine ili pregovora o uvjetima rada. U osobnim odnosima cijenit ćete stabilnost i predvidljivost iznad svega, Vage. Škorpioni će danas zračiti snažnim autoritetom preuzimajući kontrolu nad situacijama koje drugi ne znaju riješiti. Vaša prisutnost, škorpioni, bit će dovoljna da se uozbilje suradnici koji su do sada bili skloni popuštanju u radnoj disciplini. Iskoristit ćete ovaj dan za pokretanje nekih osobnih inicijativa i shvatiti da je vaša sposobnost transformacije najmoćnije oružje koje posjedujete. Strijelci, vi ćete danas biti skloni sanjarenju. Bavit ćete se više svojim emocionalnim temeljima i rješavanjem pitanja koji su vezani uz međuljudske odnose. Shvatit ćete da stabilnost u privatnom životu isto tako izravno utječe na sposobnost postizanja vrhunskih rezultata i u karijeri, strijelci. Dan je idealan za planiranje budućih zajedničkih projekata s voljenom osobom i neke mirnije aktivnosti tijekom večeri. Jarci, pripadnici vašeg znaka bit će usmjereni na umrežavanje i jačanje utjecaja unutar svoje profesionalne zajednice. Shvatit ćete da podrška grupe može ubrzati ostvarenje vaših najambicioznijih ciljeva, pa ćete se posvetiti građenju novih saveza. Vaša ozbiljnost i pouzdanost bit će prepoznati od strane ljudi koji su na pozicijama moći, Jarci. A vodenjaci, vi ćete se danas suočiti s povećanim očekivanjima na profesionalnom putu, no njihova vaša sposobnost inovativnog razmišljanja će vam donijeti uspjeh. Fokusirat ćete se na izgradnju svog ugleda, svjesni da svaki potez koji danas povučete ostavlja trajan dojam na nadređene. Težit ćete postizanju konkretnih rezultata koji vas izdvajaju iz mase, istovremeno zadržavajući vašu prepoznatljivu neovisnost. Vaša ambicija bit će potkrijepljena jasnim dokazima o stručnosti. Ribe, vi ćete tjedan početi s potrebom za širenjem svojih intelektualnih vidika, bilo kroz literaturu ili kontakte s ljudima iz inozemstva. Vaša sposobnost da vidite širu sliku pomoći će vam u rješavanju dilema koje su vam se dojučer činile nerješivima. Dan je izvrstan za planiranje budućih putovanja ili pak početak učenja vještina koje vam omogućuju veću profesionalnu slobodu, Ribe. Ovnovi, vi ćete početi tjedan s iznimnim fokusom na rješavanje zajedničkih ulaganja i poreznih pitanja. Vaša sposobnost da uočite sitne propuste u ugovorima donijet će vam prednost u pregovorima koji slijede sredinom tjedna. Večernji sati donose vam osjećaj snage zbog uspješno prebrođenog administrativnog izazova. Bikovi, vi ćete se naći u ulozi pregovarača koji moraju pomiriti suprotstavljene strane na radnom mjestu. Težit ćete postizanju fair dogovora u partnerstvima, svjesni da su dugoročni savezi vrijedniji od trenutačne pobjede. Privatno ćete tražiti potvrdu odanosti od strane voljene osobe kroz konkretna djela, a ne samo kroz puke riječi. Blizanci, radna rutina bit će prožeta potrebom za tehničkom preciznošću i rješavanjem kompliciranih logičkih problema. Shvatit ćete da je ključ vaše produktivnosti u dobroj organizaciji alata i eliminaciji digitalnih smetnji koje vam samo kradu vrijeme. Zdravstveno ćete se fokusirati na prevenciju i jačanje imuniteta kroz promjenu prehrane. Rak. kreativni potencijal Rakova bit će usmjeren na projekte koji omogućuju autentično izražavanje vaših ideja. Umjesto povlačenja u sigurnu zonu, danas ćete hrabro izaći pred druge s prijedlozima koji unose svježinu u vaše profesionalno okruženje. U ljubavi ćete biti skloni preuzimanju inicijative, unoseći dinamiku u odnos koji je počeo pomalo upadati u monotoniju. I za kraj su nam ostali još lavovi. Danas ćete se lavovi baviti učvršćivanjem svojih emocionalnih temelja i rješavanjem pitanja vezanih uz nekretnine ili pak obiteljsko nasljeđe. Shvatit ćete da stabilnost u privatnom životu izravno utječe na vašu sposobnost postizanja vrhunskih rezultata u karijeri. Težit ćete privatnosti i miru unutar svoja četiri zida, koristeći vrijeme za planiranje budućih poteza bez pritiska okoline. Lavovi, vaša odanost najbližima bit će testirana kroz situaciju koja će zahtijevati danas veliku dozu strpljenja. Rekli bi strpljen, spašen, lavovi. 7:45, to je to što se horoskopa tiče. Nije loše, moglo bi i bolje, ali eto, sutra je novi dan. Dobro jutro, točno u 8 slijede nam još jedne kratke vijesti iz zemlje i svijeta.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
4: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
3: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
4: Klasika koja ima svoju tradiciju, kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
3: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Jutro na Podravskom.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
5: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je jučer da će se zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku ovogodišnja turistička sezona biti specifična, te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%. Svim dioničarima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj s popustima od 10 do 20%, rekao je ministar. Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, te da su izazvani ratom na Bliskom istoku koji uzrokuje poremećaje u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna niti standardna, nego specifična i isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi. Jučer je u Krapini ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u kafiću, a počinitelj, također 52-godišnjak, je zatim pucao u sebe. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem. Oko 8 sati ujutro ubojica je ušetao u kafić pred očima gostiju, konobara i konobarice. Vatrenim oružjem usmrtio je načelnika kriminalističke policije. U strahu za svoj život, konobarica se s kolegom i ostalim gostima sakrila u skladište do dolaska policije. Nakon brutalnog ubojstva, počinitelj izlazi iz kafića i puca u sebe. Na mjesto događaja dolaze hitna pomoć i policija, očevid traje satima, a stanovnici u šoku. Policajac i ubojica bili su susjedi, Krapina zavijena u crno, a gradonačelnik kaže obojicu je znao iz viđenja. Ljudi su uznemireni i nadam se da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice, da se taj nemir koji je nastao smiri, kazao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Ubijeni Robert Grilec bio je dugogodišnji policijski službenik. U policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj bio je voditelj službe više od 10 godina, 2018. zaslužio je predsjedničko odlikovanje za časnu i uzornu službu. A Sindikat policije Hrvatske jučer je izrazio duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama ubijenog Roberta Grileca, voditelja službe kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske, poručivši kako policajci ne smiju postati mete u društvu koje se navikava na nasilje. Sindikat je najoštrije osudio brutalan čin nasilja, te upozorio da nasilje prema policijskim službenicima ne smije postati tema o kojoj se govori samo jedan dan nakon tragedije. Na sjeveru zemlje ne žele mirno čekati izgradnju tvornice

0: i na ovoj se lokaciji odmarale od napornog puta, mogli bi izgubiti još jedno vrijedno stanište. Kako bi upozorili na narušavanje vrijednog ekosustava na oružani objektivima, dalekozorima i knjigama, zaljubljenici u prirodu uživo su vidjeli čak 37 vrsta ptica, od kojih je 33 strogo zaštićeno. Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je pak potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore, istodobno iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Trumpa, komentirala je Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Iz sporta, u posljednjem 34. kolu Hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici pobjedio Goricu s 1-0. Prva je to pobjeda koprivničkog sastava u posljednjih 10 kola. Zanimljivo, domaćin je ovom pobjedom produžio sjajan niz rezultata protiv Gorice na stadionu Kuša Kapaš. U posljednjih 10 susreta na ovom stadionu Belupo je protiv Gorice upisao 8 pobjeda i 2 remija. Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila u studenom 2021. iliti prije 4,5 godine. A nogometaši Barcelone pobijedili su Real Madrid s 2-0 i slavljem u El Clasicu osigurali naslov prvaka Španjolske. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčane razdoblja, mjestimica može pasti kiše, osobito u drugom dijelu dana lokalno i s izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice i jak, uz najvišu temperaturu između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 17.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Bostrend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Bostrend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
7: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas. A sad vi.
1: 8 sati i 20 minuta svakog radnog dana, malo za dobro jutro. Družimo se uz naš telefon i uz naše telefone, odnosno na 811 ili 812 160. Tako će to biti i danas. A koga prvo pozdravljamo ovog tjedna? Dobro jutro.
8: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Bregi.
1: Pozdrav u Brege, slušam vas.
8: Pozdrav vama, pozdrav slušateljima Podravskog radija, svojim Bregovcama i Bregovkama, Marijani Gotalovo, Veliki Milici Koprivnicu i uz pjesmu ovoga Procvale moj bijeli ljiljan od Ivice Pepelke cure iz centra. Najljepše cvijeće koje volim.
9: Može, odlično. Evo, Procvale ljiljani, Pepelko i cure iz centra. Hvala vam puno, veliki pozdrav. U Brege šaljem, da, do slušanja. Dobro jutro. Halo.
10: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Pozdrav iz Vesele kuhinje iz Slebina.
9: I vama također.
10: Za prvi početak ne bomo slušali ni na Dalinu, ni na Renatu. Trebamo ovu pjesmu na Dalina.
9: Na Dalinu, može. Evo.
10: Da, i pozdravili bi usput Patrčeviće, Markušiće, direktora Marjančeka, Dolence i sve ostale. I lijepi pozdrav vama.
9: Hvala, evo, pustit ćemo na Dalinu da zamuti jaja, a idemo dalje. Dobro jutro.
11: Dobro jutro, draga Martina.
9: I vama, slušam vas.
11: Hvala. Pozdravila bi sve svoje drage prijatelje, a vi meni jednu pustite.
9: Može, od Lea pišem, jel da?
11: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
9: Također, Jacinta, hvala i vama, veliki pozdrav šaljem. Dobro jutro.
12: Dobro jutro, iz Koprivnice malo je, oblačno malo je, tak, ali dobro je.
9: Da, ta, malo se stalno mijenja, čak bi rekla vedro, pa onda se ne oblači, pa onda vjetar puše, pa nikak znati.
12: Ali to nam odgovara.
9: Do, sve
12: kad
9: paše.
12: Kad vas slušamo, nema problema.
9: Slušam ja vas, recite.
12: Ova pisma, refren nema, može?
9: Naravno da može, ova pisma,
12: refren. A vama prekrasan pozdrav.
9: Hvala, također i vama.
12: Super voditeljica i ja vas jako volim.
9: Evo, drago mi je to čuti. I ja vas. Zato smo tu. Hvala vam puno. Veliki pozdrav šaljem. I još jedan poziv. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: I vama.
13: Pozdrav svima. Može jedna želja.
9: Može,
13: evo,
9: slušam.
13: Evo ovako. Sretan rođendan kćerki Petri. Želi mama i njezina obitelj sa pjesmom Sretan rođendan od Duška Kuliša.
9: Sretan ti rođendan, Duško Kuliš. Evo ga, pridružujem se lijepim željama.
13: Hvala, pozdrav.
9: Sve najbolje, da, i veliki pozdrav. I to je to, idemo svirati.
7: Ovo je vaša glazbena želja.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.
0: Ova pisma refren nema, misli su se razastali.

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
3: U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160.
2: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Podravski radio.
6: Podravski radio.
5: Vi slušate. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: 9 je sati i dobar vam dan u vijestima. U Đurđevcu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljanje na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovijedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinacije između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježba je obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Organizatori su istaknuli kako su ovakve vježbe iznimno važne za kontinuirano podizanje razine osposobljenosti vatrogasaca i jačanje suradnje svih operativnih snaga na području Koprivničko-križevačke županije kako bi u stvarnim situacijama mogli djelovati brzo, koordinirano i učinkovito. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, kao i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je istaknuo kako je ovom akcijom prikazan rad žurnih službi koje predano obavljaju svoj posao na dobrobit svih građana naše županije, te naglasio kako će županija i nadalje pomagati njihov rad. Uz njih vježbi su nazočili zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Koprivničko-križevačke županije te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. U Viru je svečano otvorena jubilarna 11. međunarodna manifestacija malih tradicijskih kolača, Virovska prkačijada, prvi europski festival posvećen očuvanju tradicijskih slastica i kulturne baštine. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia, te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare, te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata, a istaknimo i da su ovogodišnja tema manifestacije popularne breskvice. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavilo je čak 33 udruga žena iz 7 županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja ove godine prvi put sudjeluje. Članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili su potom i najbolje slastice. Glavni organizator

0: spomenikom Marijom Rajnom, kao i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici turističkih zajednica i ustanova, okupljenima su se tijekom svečanosti obratili načelnica općine Virje Kristina Filipović, novinar i inicijator projekta Stjepan Odobašić, počasna građanka općine Virje i poznata majstorica slastičarstva Dragica Lukin, te župan Tomislav Golubić. Evo što su nam tijekom programa rekli ispred organizacijskog odbora Dražen Đurišević i direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik.
1: Evo, dobrodošli na 11. Virovsku prkačijadu. Sretni smo jer nas je ovdje opet skupilo puno udruga, puno naših gostiju koji pokazuju iz svojih zemalja svoje prkače. I opet smo pokazali da se ova manifestacija iz godinu u godinu raste, da iz godinu u godinu imamo sve više posjetitelja, a i da nama mašte nedostaje i da svake godine smislimo nešto novo što privuče tolke znatiželjnike i ljubitelje u sastice. Evo, toliko od mene kao ispred organizacijskog odbora, još jedan po svima zahvaljujem i najavljujem sljedeću još bolju prkačijanu.
2: Sve vas najljepše pozdravljam ispred turističke zajednice područja Središnja Podravina, najveće turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, svoje osobno ime. Izuzetno mi je drago što je i ova manifestacija, evo sada je u najvećem jeku i vidimo da je ona doista uspješna i da je još jednom nadmašila samu sebe. Još jednom vidimo da je Virovska prkačijada najveća turistička manifestacija na našem širokom području. Ona to nije najveća samo po tome što je veliki broj posjetitelja, nego i u organizacijskom smislu. I ono što mi je osobno jako drago, što svih 11 naših općina na neki način sudjeluje u Virovskoj prkačijadi, bilo da je to preko udruga ili društava žena, bilo preko izlagača kojih evo ni ove godine ne nedostaje, bilo da su to sami posjetitelji. Evo, doista se nadam, kao što je i predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva rekao, da ćemo sljedeće godine nadmašiti opet sami sebe. Neki su pitali evo danas da gdje je plasnica, hoćemo li uskoro za koji sat vremena izrađivati plasnicu. Ove godine ipak nećemo, ali neka ovo bude evo najljepši poziv i najbolja reklama za sljedeću godinu, kada ćemo doista izrađivati plasnicu i kada je cilj onda barem 25.000 zvjezdica. A do tada uživajte svi u breskvicama, uživajte svi u svim drugim vrstama prkača i uživajte u svemu onome što smo pripremili za vas u Virju.
0: Na samom kraju manifestacije održano je revijalno natjecanje u pripremanju breskvica u kojem su sudjelovali načelnici, gradonačelnici te zamjenik Koprivničko-križevačke županije, što je dodatno razveselilo okupljene posjetitelje i potpunilo bogat program ovogodišnje prkačijade. Bogat program prkačijade nastavio se tijekom cijelog dana. Održane su četvrte tradicijske igre u organizaciji HPD-a Ferdo Rusan. Okupljene ekipe pokazale su spremnost, snalažljivost i timski duh kroz niz zanimljivih disciplina, a uz natjecateljski dio posjetitelji su mogli uživati u domaćim delicijama, druženju i izvlačenju tombole. Program se nastavio večernjim satima na 6. slatkim susretima folklora u organizaciji HPD-a Ferdo Rusan. Publika tijekom večeri uživala u raznolikom programu i odličnoj atmosferi, pa su tako na pozornici nastupili Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Prigorec iz Markuševca, KUD Križevci iz Križevaca te KUD Bjelovar iz Bjelovara. Uz goste publicu su se predstavile i velika folklorna te dječja sekcija HPD-a Ferdo Rusan. Na samom kraju večeri brojni posjetitelji okupili su se u velikom šatoru Virju, gdje je tamburaški sastav Dangube održao koncert i priredio večer ispunjenu pjesmom i plesom. U sklopu tradicionalne manifestacije Virovska prkačijada održana je likovna kolonija koja je u središte Virja privukla brojne umjetnike, zaljubljenike u slikarstvo te posjetitelje željne kulturnih sadržaja i kreativnog druženja. Likovna kolonija održana je u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića, gdje su sudionici tijekom cijelog prijepodneva stvarali inspirirani podravskim motivima, tradicijom, prirodom i atmosferom, jedno od najpoznatijih manifestacija posvećenih prkačima i očuvanju baštine. Organizator kolonije bila je likovna sekcija HPD-a Ferdo Rusan, koja već godinama aktivno doprinosi kulturnom životu Virja i promociji likovne umjetnosti. Posjetitelji su imali priliku uživo pratiti nastanak umjetničkih djela, razgovarati s autorima te uživati u jedinstvenom spoju umjetnosti, tradicije i zajedništva koji je obilježio ovogodišnje izdanje Virovske prkačijade. Posebnu pažnju privukli su radovi inspirirani Podravinom, starim običajima, etnomotivima i svakodnevicom virovskog kraja. Ovogodišnji program ponovno je pokazao bogatstvo kulturnog sadržaja koje Virje nudi svojim posjetiteljima, a likovna kolonija bila je jedan od događaja koji je dodatno obogatio atmosferu manifestacije i dao poseban umjetnički pečat cijelom programu. održala se

0: posebno zanimljiva te vesela slatka potraga za prkačima, događanje koje spaja rekreaciju, zabavu i tradicionalne podravske okuse. Brojni sudionici svih generacija kupili su se kako bi kroz šetnju ili trčanje ulicama Virja i Virovskim vinogorjem sudjelovali u jedinstvenoj potrazi za skrivenim prkačima. Na različitim punktovima i skrivenim lokacijama čekali su ih mali slatki izazovi koje su trebali pronaći uz dobru volju, snalažljivost i malo natjecateljskog duha. Posebnu draž događanju dala je prekrasna priroda virovskog kraja te vesela atmosfera koja prati sudionike tijekom cijele potrage. Uz rekreaciju i druženje, ciljove zanimljive aktivnosti je na zabavan način promovirati tradiciju prkača i povezati sudionike svih uzrasta. Po završetku potrage uslijedile proglašenje najuspješnijih sudionika i dodjela nagrada onima koji su pokazali najviše spretnosti i brzine u pronalasku skrivenih prkača. Organizatori su zahvalili svim sudionicima na odličnom odazivu i pozitivnoj energiji, kojom su još jednom pokazali kako Virovska prkačijada nije samo festival slastica, već i manifestacija zajedništva, tradicije i dobre zabave. Popis nagrađenih za najprkače kao i bogate fotogalerije pogledajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info.
1: Vremenska prognoza.
0: U Đurđevcu nam je trenutno sunčano, no najavljuju i promjenjivo oblačno vrijeme. Kasnije puše nam većinom umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutno mjerimo 19 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Българско радио. У ауто, на послу
1: или код куће.
0: Твој избор глазбе. Информација и добре енергије. Цјели дан. Слушате репризу емисије.
2: Е, суседа! Де чекај, стани да те питам некај. Јесте продали јанце?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: A gda prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
2: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
2: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
2: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
2: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu,
2: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
2: Prugovcu,
4: Virju,
2: Molvama,
4: Glogovcu,
2: Peterancu,
4: Sigecu
2: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
2: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335.000 prijeđenih kilometara. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine. Pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 91 0 8 1 1 3. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 9 4 1 2 0 3 8. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva. Kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda zvati na broj 098 578 210. Prodaje se automobil Volkswagen T-Roc, muzilica Vitrex i Rolo Balirka. Za sve navedeno upitati na broj 098 90 0 0 9 2 1. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep, 2005. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 7 07. Prodaje se kuća u Rakitnici, kućni broj 19, s pola jutra okućnice, vrlo povoljno. Upitati na broj 091 979 3287. Prodaje se traktor Zetor 5211, original kabina, servo volan, registriran. Prodaje se i sakupljač sjena metla, 3 metra radni zahvat, balonke gume, profi stroj, 2016. godina proizvodnje. Te se prodaje traktorska prskalica Leško 440 litara, 12 metara grane. Upitati na broj 098 9 2 2 1 8 3 1. Prodaje se traktor Dajc 40 konjskih snaga i prikolica jednoosovinka 3 tone kiperica. Informacije na broj 091 590 6891. Prodaje se motorna šprica Primus Power 16 litarska, malo korištena, ispravna po cijeni od 55 eura. Prodaje se i električna kopačica Smartol širine kopanja 30 cm, pogodna za okopavanje oko trsova u vinogradu ili u malim vrtovima po cijeni od 60 eura. Upitati na broj 091 492 29 3-0. Prodaje se lijepi mladi ovnić za rasplod star 5 mjeseci i težine od oko 40 do 45 kg. Navedeno prodaje vlasnik s broja 048 897 425 ili 099 83 8 8 3 5 3. Uzimaju se livade za košnju te zemlja u najam uz pošten dogovor. Nazvati na broj 098 5 5 0 7 3 9. Kupuju se balirke, traktori, kombajni i sva ostala mehanizacija, starija i novija, te ispravna i neispravna, s dolaskom i isplatom odmah. Ponuda na broj 099 8 6 8 8 8 2 8. Prodaje se kukuruz u vrećama, prirodno sušen, s koša, s dostavom. Prodaje se i Passat 5,5 karavan 2003. godište, registriran do 7. mjeseca ove godine, te se prodaju muški odojci težine 30 kg. Navedeno prodaje vlasnik s broja 098 912 7025. Prodaju se dva bika simentalca, nazvati na broj 098 6 0 0 4 1 0. Kupuju se traktori svih vrsta, ispravni i neispravni, te svi ostali strojevi s isplatom odmah. Upitati na broj 092 3 5 0 1 7 3 7. Prodaje se hrastov trupac debljine 80 cm te sađar za kukuruz četveroredni i plugovi IMT 12 cola. Sve navedeno prodaje vlasnik s broja 098 9 8 7 6 3 7 9. Prodaju se dvije tone ječma, špek za sušenje i špek za mast. Navedeno prodaje vlasnik iz Molvi, nazvati na broj 048 8 9 2 0 9 1 ili 097 7 2 8 6 9 4 5. Prodaje se oko 2 tone ječma i kukuruz u zrnu. Upitati na broj 099 5 1 6 9 5 9 2. Prodaju se odojci više komada težine oko 25 kg, te bekon težine oko 160 kg. Nazvati na broj 048 894 014. Prodaje se sjeno rolobale uskladištene, slama rolobale također uskladištene, te kombajn Deitz Far 5585 HT žitni adapter. Nazvati na broj 048 894 131 ili 098 1 8 9 5 8 0 3. Prodaju se dva jutra djeteline za košnju u predjelu medvedičke, te kosa 2,4 metra hidrodizanje. Nazvati na broj 098 9 1 1 3 1 9 6. Prodaje se 9 komada odbijanaca i par domaćih patki. Navedeno prodaje Ivan Vranić iz Lepe Grede 17. Upitati na broj 098 7 5 7 6 6 6. Prodaju se janjci težine od 25 do 35 kg, zečevi raznih veličina za obradu ili daljnji uzgoj, te bekon. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 5 6 7 1 0 6. Prodaju se dvije desetke platna, fino predeno, predivo ili lan i nešto starih ručnika. Navedeno prodaje vlasnik iz Podravskih Sesveta. Nazvati na broj 048 8 1 9 2 6 1. Prodaje se Opel Corsa 1,4 benzin 66 kW 2019. godina, sprijeđenih 84 tisuća km. Ima servisnu knjižicu, garažirana, registracija vrijedi do 11. mjeseca ove godine. Upitati na broj 098 9 7 7 3 0 4 2. Prodaju se dva bekona. Prvi je težine oko 200 kg, a drugi oko 160. Upitati na broj 091 7 2 2 7 1 0 3 ili 048 8 1 0 0 4 0. Prodaje se Golf četvorka 98. godište 1,9 SDI bijele boje, registriran do kraja godine. Cijena po dogovoru. Nazvati na broj 098 9 3 3 3 8 6 0. Prodaju se pilići za obradu težine od 2,5 do 3 kg. Mlade kokoši nesilice starosti 19 tjedana s isporukom 12. i 13. svibnja, te pure pazinke bijele i kanadsko brončane stare 6 tjedana s isporukom 16. svibnja i besplatnom dostavom. Upitati na broj 048 8 1 1 3 6 3 ili 098 19 87 5 8 7. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu Turdunac BC572 za ishranu peradi i stoke. Navedeno prodaje vlasnik s broja 091 2 6 6 3 8 6 7. Prodaje se kukuruz iz koša, uvrećan 1500 kg, a vlasnik je iz Đurđevca. Na kraće relacije moguća je i dostava. Informacije na broj 098 1 3 1 6 7 6 0. Prodaje se traktor kosilica MTD 12,5 konjskih snaga, elevator s motorom i okretač sijena Panonija. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 099 2 0 7 5 0 5 0. Prodaju se odojci te sadnice oleandera. Upitati na broj 095 8 8 7 4 7 3 3. Prodaje se Renault Clio 1,5 DCI proizveden 2004. godine, registriran do 4. mjeseca iduće godine. Promijenjen motor s prijeđenih 130 000 km, servisiran bez dodatnih ulaganja. Upitati na broj 095 5 8 4 1 1 1 3. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Isti vlasnik prodaje Passat 2.0 TDI B6 2006. godina za 3.000 eura, a moguća je zamjena za šumu, livadu ili oranicu. Informacije na broj 091 953 86 99. Iznajmljuje se manji stan u poslovnom centru u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija na drugom katu. Dostupan parking iza zgrade, lift i klima u stanu. Sastoji se od spavače sobe i dnevne sobe u open space konceptu, kuhinje, kupaonice, špajze i hodnika. Stan je namijenjen i useljiv odmah. Namješten i useljiv odmah. Prednost pri najmu imaju stanari koji traže dugoročan najam. Stan je moguće pogledati uz najavu. Informacije na broj 09 972 3 4 4 4 6 ili 098 723 089. Žita za prodaju, tritikal, pšenica i kukuruz iz koša. Prodaje se sjeno u rolobalama 120x120x25 komada i različiti bagremovi stupovi različitih dimenzija po narudžbi. Za sve navedeno cijena po dogovoru. Informacije na broj 099 6 7 2 09 5 6. Dragi slušatelji, bili su to vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: A gda prije?
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
2: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
2: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
2: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
2: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
2: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
2: Prugovcu,
4: Virju,
2: Molvama,
4: Glogovcu,
2: Peterancu,
4: Sigecu
2: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
2: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slu- Slušali ste reprizu emisije

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
4: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
6: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
4: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
6: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
4: Podravski radio.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio. Vijesti.
7: 10 je sati, dobro vam dan u vijestima. Jedna osoba poginula je rano jutros u sudaru dva automobila u mjestu Rajsavac, nedaleko od Jakšića kod Požege. U tijeku je očevid, a za sav promet je zatvorena državna cesta D51. Izvijestili su u policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, a za sad nema službenih informacija o težini ozljeda koje je zadobila. Jutros iza 5 sati 40 minuta u mjestu Rajsavac dogodila se prometna nesreća između dva osobna automobila, te jedna osoba preminula. U tijeku je očevid, a za sav promet je zatvorena državna cesta D51, rekao je Siniša Jelić, policijski službenik za odnose s javnošću u policijskoj upravi Požeško-slavonskoj. Na sjeveru zemlje ne žele mirno čekati izgradnju tvornica pilića unatoč svim dozvolama investitora. Predstavnici građanske inicijative i udruge Biom upozoravaju na zdravstvene i ekološke rizike. U rezervatu Veliki Pačut organizirali su promatranje ptica kao upozorenje na moguće posljedice projekta. Sresti malu čigru, šaplju, kraljicu dravskih sprudova u njezinu prirodnom okruženju pravo je veselje, no samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje su snimljene ove dravske ljepotice ornitološkog rezervata Veliki Pažut gradi se farma pilića koja bi, smatraju ekološke udruge, mogla negativno utjecati na ornitofaunu. Velik broj ptica koje su ovdje godinama gnjezdila i na ovoj se lokaciji odmarale od napornog puta mogle bi izgubiti još jedno vrijedno stanište. Čak ispod stotinjak metara od više različitih zaštićenih područja, tako se pribojavamo. S načinom proizvodnje bi moglo utjecati ne samo na ono čega se lokalno stanovništvo boji, miris, nego i na kvalitetu zraka, tla i samih voda, rekla je građanska inicijativa mještana Apatije, Legrada i Donje Dubrave Kristina Pongrac. U svetištu Majke Božje Trsatske jučer je proslavljen blagdan Gospe Trsatske, čuvarice grada Rijeke. Središnje misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je poslao poruku o važnosti međusobnog poštovanja i ljubavi, koja je u temelju svega i daje smisao svim našim djelima. Današnji dan jedan je od najvažnijih u godini za Rijeku jer se obilježavaju dani Gospe Trsatske, naveo je Uzinić. Potreban nam je Duh Sveti i Marija s njezinom majčinskom blizinom, kako ljubav ne bi ostala samo lijepa riječ, nego postala konkretan život u strpljivosti, služenju, opraštanju, odgovornosti, nježnosti i vjernosti, poručio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Jučer u Krapini ubijen je šef krim policije Krapinsko-zagorske 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u kafiću, a počinitelj, također 52-godišnjak, je zatim pucao u sebe. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem. Oko 8 sati ujutro ubojica je ušetao u kafić, pred očima gostiju konobara i konobarice vatrenim oružjem usmrtio je načelnika kriminalističke policije. U strahu za svoj život konobarica se s kolegom i ostalim gostima sakrila u skladište do dolaska policije. Nakon brutalnog ubojstva počinitelj izlazi iz kafića i puca u sebe. Na mjestu događaja dolaze hitna pomoć i policija. Očevid je trajao satima, a stanovnici su bili u šoku. Policajci i ubojica bili su susjedi. Krapina zavijena je u crno, rekao je gradonačelnik. Obojicu je znao iz viđenja. Ljudi su uznemireni i nadam se da će policija što prije napraviti sve što je potrebno da se rasvijetle sve činjenice, da se taj nemir koji je nastao smiri, kazao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.

0: komada pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. A od sporta u najvećem hrvatskom derbiju u sklopu 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Dinama pobijedili su Hajduk s 2-0, u svoje su dojmove nakon utakmice iznijeli treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia. Novi prvak Dinamo time je kompletirao dominaciju u odnosu na Splićane tijekom aktualne sezone. Dinamo je pobijedio 3 puta Hajduku u prvenstvu, prije subotnjeg slavlja pobijedio je 2 puta u Splitu s 2-0 i 3-1, dok je prva međusobna utakmica u Zagrebu završila bez pobjednika 1-1. Dugo je vremena prošlo, htjeli smo pobijediti i pokazali smo zašto smo prvi na tablici. Bili smo bolji od početka do kraja i mogli smo još pojačati da je trebalo. Odmarali smo neke igrače za kup, ali sve je najbolje završilo, kazao je trener Modrih Mario Kovačević. Vrijeme danas trenutno nam je itekako sunčano u Đurđevcu, no najavljuju poslijepodnevnim satima promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice sa kišom. Puše nam većinom umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Koji si Poba paket?
2: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
1: Poba top paket, namijenjen onima koji traže top usluge, uključuje
2: premium kreditnu karticu,
1: niže naknade za brokerske usluge i skrbništvo,
2: pomoć na cesti i pomoć u kući,
1: premium zdravstvenu asistenciju,
2: životno osiguranje i osiguranje od nezgode,
1: putno osiguranje,
2: uslugu aktiviraj Sitniš, koja Sitniš pretvara u pametnu štednju
1: i niz drugih pogodnosti.
2: Tvoj svijet, tvoj paket.
1: Doznaj na poba.hr.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
5: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: kod nas su kolnici itekako čisti, sunčano je kod nas, no mjestimice su kolnici mokri i skliski jer pada kiša na po cijeloj Hrvatskoj. Napomenut ću samo da zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta LC4001 između Dinjevca i Kladara i biti će zatvorena do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A također zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se također mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A sutra u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provest će se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Svetog Petra Orehovec i Bukovja Križevačkog u vremenu od 10 do 13 sati te između Rasinje i Legrada u vremenu od 13 do 16 sati. I kao uvijek iz Haka vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gdje god putovali na neku dulju relaciju, neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A mi ćemo se dalje družiti uz Ivicu Pepelka.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
4: Mm-hmm.
3: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
0: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
6: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
0: Blagovonska stolica Mojito u beš, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
6: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
0: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
9: Halo, auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
10: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
11: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
12: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
11: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
12: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
11: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
13: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
11: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
14: 10:45, vrijeme da idemo i u svijet sporta. U posljednjem susretu 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupe je u Koprivnici pobijedio Goricu sa 1-0. Prva je to pobjeda koprivničkog sastava u posljednjih 10 kola. Pogodak odluke zabio je Filip Krušelj u 70. minuti. Velike zasluge za gol domaćina ima i Dominik Kovačić, koji je prošao po lijevoj strani, a potom sjajnom povratnom loptom uposlio Krušelja, koji je naletio i lijevom nogom matirao Davora Matijaša za 1-0. Zanimljivo, domaćin je ovom pobjedom produžio sjajan niz rezultata protiv Gorice na stadionu Kuše Kapaš. U posljednjih 10 susreta na ovom stadionu Belupo je protiv Gorice upisao 8 pobjeda i 2 remija. Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila u studenom 2021. godine ili prije 4,5 godine. U ranjem odigranom susretu Istra je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 1-0. Pitanje pobjednika razriješio je Smail Prevljak u posljednjim trenucima prvog dijela. Domaćin je tako još jednom propustio i matematički osigurati prvoligaški spas nakon što je Vukovar u petak izgubio na Rujevici. Triumfom protiv Istre Osijek bi matematički osigurao ostanak te poslao Vukovarce u niži rang. Dva kola prije kraja prvenstva pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno, no Osijek ima veliku prednost, 4 boda više od Vukovara. Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo koji je osigurao naslov sa 82 boda, Hajduk ima 64, Rijeka 49, a Varaždin 48 bodova. Istra je peta sa 42 boda koliko ima i Lokomotiva na šestoj poziciji, Osijek je deveti sa 32 boda, 4 više od Feneraša Vukovara. Barcelona je jučer pretvorila El Clasico u slavlje naslova prvaka i pobjedom 2-0 protiv Real Madrida na rasprodanom Camp Nou osvojila svoj 29. naslov prvaka Španjolske. Momčad Hansija Flika pobjedom je došla do nedostižnog 91 boda, čak 14 više od drugoplasiranog Reala, 3 kola prije kraja prvenstva. Barcelona je tako zaključila dominantnu sezonu koja je izgubila samo 4 prvenstvene utakmice. Villarreal je trenutačno treći sa 69 boda. Flik je stigao do drugog uzastopnog naslova prvaka Španjolske nakon što je prošle sezone u svojoj prvoj godini na klupi osvojio dvostruku krunu La Ligu i Kup Kralja. Bila je to teška utakmica i nikada neću zaboraviti ovaj dan, rekao je emotivni Hansi Flik pred prepunim Camp Nouom tijekom proslave naslova. Želim zahvaliti momčadi i svima koji su nas podržavali. Najvažnije mi je što sam ponosan na ovu sjajnu ekipu. Hvala vam na svemu, moja momčad je fantastična i presretan sam. Ponosan sam na svoje igrače, poseban je osjećaj biti ovdje s navijačima. U El Clasicu pobijediti Real Madrid, zaključio je Flik. Dino Prižmić jučer je potvrdio da pobjeda protiv Novaka Đokovića nije bila plod slučajnosti ili lošije igre suparnika, plasiravši se u osminu finala Masters 1000 turnira na zemljenoj podlozi u Rimu pobjedom 6-1, 7-5 protiv Francuza Uga Humberta. Za Prižmića je to prvi nastup u osmini finala na Masters 1000 turniru, a za plasmanu četvrtfinale borit će se protiv boljeg iz dvoba Rusa Karena Hačanova i Nizozemca Botika van de Sanchulpa. Hrvatska tenisačica Dona Vekić nije uspjela osvojiti naslov pobjednice na WTA 125 turniru u Istanbulu. Uspješnija od nje je u finalu bila Uzbekistanka Marija Timofejeva sa 6-4, 6-2. Za Vekić, koja je u Istanbulu bila postavljena za prvu nositeljicu, ovo je bio drugo finale na WTA 125 turnirima ove godine i drugi poraz. U siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camille Osorio. Za najboljeg boksača 36. pojedinačnog prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu proglašen je najbolji hrvatski boksač Gabriel Veočić, idol Brođana koji je prvi put nastupio pred svojom publikom i suvereno osvojio 16. titulu prvaka u svim kategorijama. Veočić je u finalu poluteške kategorije demonstrirao vrhunsku klasu dominacijom nad Šimom Morovićem iz Leonarda Zagreb, koji je unatoč 2 knockdowna junaški izdržao sve 3 runde Veočićevih kanonada. Gabriel Veočić baš se trudio najboljim svijetlu pokazati u svom gradu i izložiti sav raskošni arsenal boksačkih vještina zbog kojih se i nalazi u vrhu svjetske poluteške kategorije. U ženskim finalima nove prvakinje su Tajana Koščak iz Omega Box Varaždina pobjedom protiv Zadranke Lucije Atlije iz Bandog Zadra do 54 kg, te Lucija Ščrbec iz Titan Gym Zagreba sladavši debitanticu Mateju Kačan iz Torcide Split, koja se podignula u kategoriju do 75 kg kako bi mogla boksati finale prvenstva Hrvatske. To bi bilo to od sportskih vijesti za sada, 10 je sati 50 minuta, a više o sportu ćemo čuti u rubrici Offside u popodnevnim satima. A mi ćemo se dalje družiti uz Škoru.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
2: Godine sa tobom

0: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
3: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
2: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
2: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
3: U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160.
2: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
3: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
7: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
2: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
1: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
2: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
1: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033-721-707. Salon namještaja Palković.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnoj pohanoj punjenoj pljeskavici s restanim krumpirom, šarenoj salati s piletinom, kelj varivu s kosanim odreskom, svinjskom pečenju uz trgance s kiselim kupusom, rižotu s lignjama, pohanim šampinjonima i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
9: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
10: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
11: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
2: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
12: Dobar vam dan u vijestima. U Đurecu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine. U organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca u vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljen je na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovijedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Vježbi je prisustvovao i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.
13: Priprema su već, duže traju priprema oko te vježbe, to je tako normalno, ali htjeli smo pokazati ono, kako bi se reklo, neke kvalitetnog od opreme i vozila, možemo biti ponosni na ono kad smo danas ljudima pokazali naše stanovništvo, jer to su uglavnom relativno novo vozila, novija oprema također, a u narednom periodu također očekujemo još 11 novih vatrogasnih vozila koje ćemo podijeliti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ta oprema se financira iz sredstava fondova Europske unije i u dijelu brdsko-planinskog i potpomognutog područja na područje naše županije preuzeli smo već 750 kompleta osobne zaštitne opreme i očekujemo tih još 11 novih vozila, a 75 drugih šumara je u pripremi.
12: Kazao je Habijan. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježba je obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
14: Kaj se tiče organizacije, organizacija svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel sa, u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe i ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci. Iz Đurđevca i našeg požarnog područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
12: Zaključuje Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
15: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u 3 dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. i imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
12: Rekao je gradonačelnik Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuo je i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
16: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
12: Zaključuje župan Golubić.

Međimurske županije, Koprivničko-križevačka županija, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Kulturni centar Osijek. Projekt obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na razvoj turističke ponude uz rijeku Dravu. Planirana je promocija prirodnih i turističkih atrakcija, obnova cesta, izrada promotivnih brošura te postavljanje biciklističkih odmorišta kako bi se dodatno unaprijedila infrastruktura za posjetitelje i cikloturiste. Za općinu Legrad posebno je važna obnova poznate Halas Čarde, koja će se financirati upravo kroz ovaj projekt. Ugovor je danas potpisao općinski načelnik Ivan Sabolić, čime su stvoreni preduvjeti za početak provedbe aktivnosti na području općine. Nakon stupanja ugovora na snagu, slijedi provedba postupka javne nabave za obnovu Halas Čarde, a potom i početak radova koji bi prema planovima trebali trajati oko godinu dana. Ukupna vrijednost projekta za općinu Legrad iznosi će oko 450 tisuća eura, a očekuje se kako će ulaganje doprinijeti daljem razvoju turističke ponude, povećanju broja posjetitelja te dodatnoj valorizaciji prirodnih i kulturnih potencijala Legrada i područja uz rijeku Dravu. U suradnji s liječnicima u Domu zdravlja Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti. Vođeni krilaticom "Uzmi knjigu, ostavi knjigu", želimo potaknuti razmjenu znanja i radosti čitanja unutar naše lokalne zajednice. Knjižnica je dostupna svima bez članarine i radnog vremena, djelujući kao mali kulturni kutak usred svakodnevnih briga. Inicijativa poziva sve Virovce da se pridruže ovoj kružnoj razmjeni. Slobodno uzmite knjigu koja vas zanima, a ako kod kuće imate očuvane naslove koje želite podijeliti s drugima, polica male slobodne knjižnice pravo je mjesto za to, poručili su iz Narodne knjižnice Virje. U Centru izvrsnosti Đurđevac za osnovne škole uspješno su povezane biologija i kemija kroz niz zanimljivih istraživačkih aktivnosti. Učenici su proučavali boje i njihovu ulogu u prirodi, te kroz praktične pokuse razvijali svoje istraživačke vještine i znanstveno razmišljanje. Tijekom rada dokazivali su prisutnost masti i škroba u različitim namirnicama, te analizirali rezultate pokusa. Posebno zanimljivi bili su pokusi kromatografije, kroz koje su učenici otkrivali kako se boje mogu razdvajati na svoje sastavne dijelove. Veliko oduševljenje izazvali su i pokusi žuta kiša te plavi oblak. Kroz zajednički rad, promatranje i eksperimentiranje, učenici su razvijali suradnju, kreativnost i znanstvenu znatiželju, te još jednom pokazali koliko su biologija i kemija povezane i zanimljive kada se uče istraživanjem i praktičnim radom. Ova je aktivnost ujedno bila i završna aktivnost ovogodišnjeg rada Centra izvrsnosti. U Novom Virju održan je šahovski turnir Josipovo 2026. godine, na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picok u tri odvojene konkurencije. Na turniru seniorskom nastupilo je 10 članova koji su postigli sljedeće rezultate. Zdenko Vanđe osvoje drugo mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 7 bodova. Viktor Gašparec prvo mjesto u konkurenciji juniora, Pavli Jendrašić drugo mjesto u konkurenciji kadeta, Matija Mihočka drugo mjesto u konkurenciji juniora, Helena Domislović drugo mjesto u konkurenciji šahista, Nikola Gašparec 7. mjesto u ukupnom poretku, Nikola Mihočka 10. mjesto u ukupnom poretku, Petar Carek 11. mjesto u ukupnom poretku, Mladen Roštan 14. mjesto u ukupnom poretku te Goran Fuček 15. mjesto u ukupnom poretku. Na B turniru kadetskom nastupilo je troje članova koji su postigli sljedeće rezultate. Gabriel Širec osvojio je prvo mjesto do 15 godina s osvojenih 7,5 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Mija Marijan drugo mjesto u konkurenciji šahistica do 15 godina s osvojenih 6 bodova te Andrija Zovko 8. mjesto u ukupnom poretku. Na C turniru Šahovske nade nastupilo je petero članova koji su postigli sljedeće rezultate. Lukas Bratanović osvojio je prvo mjesto do 10 godina s osvojenih 6 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Martin Koščak zlatnu medalju za fair play, Jehro Marčenko brončanu medalju za fair play, Mikita Muzika 14. mjesto u ukupnom poretku te Daniel Marčenko 18. mjesto u ukupnom poretku. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolazi u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10
različite

0: različitih sportova. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih, koji uključuje natjecanje u graničaru i atletici za djecu u osnovnoškolske dobi. Najuspješnija ekipa i pojedinci ostvarit će plasman na veliku državnu završnicu igara, gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Zbog najave lošeg vremena, termin se mijenja te će se sportska događanja održati 14. svibnja s početkom u 9 sati na ŠRC-u u Đurđevcu.
1: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, a u najavi je i promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom u večernjim satima. Vjetar nam je umjeren jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan!
3: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal.

0: te sebi oprostim.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
7: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Podravski radio. stanje u prometu.
9: Kod nas su kolnici dalje čisti i suhi, no mjestimice radi kiše, kolnici su mokri i skliski, tako da pripazite ako idete neki daljnji put. Napomenut ću da zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara cesta između Dinjevca i Kladara i to do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. A također zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se također mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. Sutra u vremenu od 8 do 12 sati na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provest će se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe sa invaliditetom. I s ciljem smanjenja broja vozača i sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, odnosno smanjenja događanja na prometnih nesreća u kojima su sudionici pod utjecajem alkohola, droga te mladih vozača, dana 16. i 17. svibnja na području policijske postaje Đurđevac provešće se preventivno represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te mladih vozača. Napomenut ću još kako će se danas vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Rasinje i Legrada od 13 do 16 sati. I kao uvijek iz HAK-a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I gdje god putovali na neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio, a mi ćemo se nastaviti družiti sa Žakom.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
1: Mm-hmm.
0: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
4: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
3: Blagovonska stolica Mojito u beš, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
4: Klasika koja ima svoju tradiciju, kaučnik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana, te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
0: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
1: Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: 13 je sati, vrijeme nam je za sport. Nogometaši Slaven Belupa unatoč brojnim izostancima uspjeli su pobijediti Goricu s 1-0 u posljednjoj utakmici 34. kola Supersport HNL-a. Trener farmaceuta Mario Gregurina ponosan je na svoju momčad, dok stratega Gorice Mario Carević nije skrivao razočaranje. Čestitam stožeru i svim momcima, puno nam je trebala ova pobjeda. Nije lako raditi 2 mjeseca kad ne pobjeđuješ, mada smo mi dobro izgledali, bili smo u krizi rezultata, ali eto, stvarno čestitke svima, iz 3 ekipe smo skrpali jednu i na kraju uspjeli, rekao je trener Slaven Belupa Mario Gregurina nakon pobjede protiv Gorice. Puno je igrača nedostajalo farmaceutima kojima je ovo bila prva pobjeda u zadnjih 10 kola. Mi u stožoru i klubu bili smo apsolutno pozitivni u cijelom tom procesu, nije lako kad se ne pobjeđuje, ali vjerovali smo u proces, u rad i isplatilo se. Mislim da smo taman za jedan gol bili bolji protivnik, da smo dobro limitirali neugodnu Goricu koja je u dobrom stanju. Jako sam zadovoljan utakmicom, idemo se odmoriti 2 dana i pripremati za Dinamo, dodao je strateg Slaven Belupa. Trener Gorice Mario Carević s druge strane bio je apsolutno razočaran izvedbom svoje momčadi. Nedopustivo mi je da ovako izgledamo u jednoj važnoj utakmici za nas gdje možeš napraviti priključak s gornjim dijelom tablice. Slavenu svaka čast, imali smo milijardu izostanaka, dobili su nas na pošteniji pristup i onda ti nogomet i vrati, rekao je Carević. Nogometaši Istre minimalnim su rezultatom sladali Osijek na Opus Areni. Za zeleno-žute je pogodio njihov najbolji strijelac Smail Prevljak u 45. minuti. Nakon utakmice treneri obiju momčadi imali su što god za reći. Trener Osijeka Tomislav Radotić izuzetno je nezadovoljan prvim poluvremenom koji je odigrala njegova ekipa. Istra je pokazala i iskoristila ekstra kvalitetu koju imaju. Izrazito su opasni prema naprijed. Nemam nešto posebno za reći, ovaj poraz je kao i naša cijela sezona. Prvo poluvrijeme energija mi je neobjašnjiva, rekao je Radotić. Ne znam je li pogriješio nešto u pripremi utakmica, definitivno je problem kada trener želi nešto više nego igrači. Drugo poluvrijeme je bilo korektno, stvorili smo svoje šanse, no naši promašaji zahtijevaju znanstvenu analizu, dodao je trener bijelo-plavih. Trener Istre Krešimir Režić izuzetno je sretan i zadovoljan igrom svoje momčadi. Bilo nam je bitno potvrditi kvalitetu koju smo pokazali u prošloj utakmici, zbog toga sam stvarno sretan. Iako imamo određenih problema, dečki daju svoj maksimum, sretan sam i zadovoljan, te se nadam da ćemo ovako izgledati i u zadnje dvije utakmice, rekao je Režić. Barcelona je jučer pretvorila El Clasico u slavlje naslova prvaka i pobjedom 2-0 protiv Real Madrida na rasprodanom Camp Nou osvojila svoj 29. naslov prvaka Španjolske. Momčad Hansija Flika pobjedom je došla do nedostižnog 91. boda, čak 14 više od drugoplasiranog Reala, 3 kola prije kraja prvenstva. Barcelona je tako zaključila dominantnu sezonu u kojoj je izgubila samo 4 prvenstvene utakmice. Villarreal je trenutačno treći sa 69 bodova. Flik je stigao do drugog uzastopnog naslova prvaka Španjolske nakon što je prošle sezone u svojoj prvoj godini na klupi osvojio dvostruku krunu La Ligu i Kup Kralja. Bila je to teška utakmica, nikada neću zaboraviti ovaj dan, rekao je emotivni Hansi Flik pred prepunim Camp Nouom tijekom proslave naslova. Želim zahvaliti momčadi i svima koji su nas podržavali, najvažnije mi je što sam ponosan na ovu sjajnu ekipu. Hvala vam na svemu, ma momčad je fantastična i presretan sam. Ponosan sam na svoje igrače, poseban je osjećaj biti ovdje s navijačima u El Clasicu, pobijediti Real Madrid, zaključio je Flik. Nogometaši PSG-a napravili su korak bliže obrani naslova prvaka nakon što su u susretu 33. kola francuskog prvenstva pobijedili Brest sa 1-0. PSG sad ima 6 bodova više od Lensa, a obje momčadi do kraja sezone imaju po 2 utakmice. Hrvatski košarkaški savez objavio je kako će doigravanje za prvaka Hrvatske u muškoj konkurenciji započeti u srijedu, kada će na programu biti sve prve utakmice četvrtfinala, dok će finale prvenstva za Hrvatske za košarkašice između Broda na Savi i Šibenika započeti sutra. Prvi će u srijedu na parketu igrati Samobor i Dubrovnik, njihov dvoboj u sportskom domu Samobor na programu je od 18 sati i 30 minuta. Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u drugo kolo parova na ATP Masters 1000 turniru u Rimu nakon 6-4, 6-3 pobjede protiv Brazilca Marcela Mela i Njemca Aleksandra Zvereva. Pavić i Arevalo tijekom cijelog su dvoboja bolje returnirali od suparnika, a samim time i stvarali prilike za break.

ulaskom u meč u kojem je osvojio prvih 5 gemova. Humbert gotovo da nije znao što ga je snašlo, a već je izgubio i prvi set. Za najboljeg boksača 36. pojedinačnog prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu proglašen je najbolji hrvatski boksač Gabriel Veočić, idol Brođana, koji je prvi put nastupio pred svojom publikom i suvereno osvojio 16. titulu prvaka u svim kategorijama. Veočić je u finalu poluteške kategorije demonstrirao vrhunsku klasu dominacijom nad Šimom Morovićem iz Leonarda Zagreb, koji je unatoč dva knockdowna junački izdržao sve tri runde Veočićevih kanonada. Gabriel Veočić baš se potrudio u najboljem svjetlu pokazati u svom gradu i izložiti sav raskošni arsenal boksačkih vještina zbog kojih se i nalazi u vrhu svjetske poluteške kategorije. 13 je sati i 7 minuta, to bi bilo to sportskih vijesti, a u nastavku će nas zabavljati kolonija.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sažara. Najbolje lignje u našem kraju. Sažara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.

0: Какво е спина?
1: Подравски радио. Вие слушате. Подравски радио.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
4: Vijesti. Dobar vam dan u vijestima. Istarska policija započela je danas s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronađena u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana, kada su pronađene dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada topničkih granata, metaka i upaljača za topnička sredstva. Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajaće oko 3 tjedna, ovisno o rezultatima sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sredstva, izvijestili su iz policije. Na samoj lokaciji bit će uništena eksplozivna sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za transport, dok će se druga po završetku akcije uklanjanja prevesti na namjenski poligon i uništiti u kontroliranim uvjetima. U slučaju potrebe za uništenjem pojedinih nesigurnih eksplozivnih sredstava, na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, ističu u policiji i dodaju kako će se poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana. Krajem travnja ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirana je 67.521 nezaposlena osoba, što je 13.976 ili 17,1% manje nego u travnju lani, te najniži broj otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci. U odnosu na ožujak, broj nezaposlenih smanjen je za 11,1% ili 8.410 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 65.436 nezaposlenih, a oglašeno je 17.747 slobodnih radnih mjesta. Još se ne zna motivi jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri hica ispalio njegov susjed, koji je zatim pucao u sebe i dalje je u kritičnom stanju u KB-u Dubrava. Napadač je na odjelu intenzivne njege, u nešto stabilnijem stanju, ali dalje životno ugrožen. Osumnjičenik je otprije poznat policiji, protiv njega je podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava. Oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno. Navodno je danima pratio jednog drugog policajca, sve je kulminiralo kad mu je automobilom uletio u dvorište. Policajac je slučaj prijavio nadređenima. To se nije smjelo dogoditi, svi su pomalo krivi, da se inspektora samo tako ubije, to je velika stvar, kazao je susjed Marijan. Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća, profesionalnom odnosu prema poslu, prema kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti priču da se radi o izuzetno kvalitetnom političkom službeniku i osobi, rekao je Kristijan Suša, načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske. Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak danas očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje danas prenosi AFP. Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus, protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, a koji može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Još jedan američki putnik pokazuje blage simptome, objavilo je danas američko ministarstvo zdravstva. Od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu i smješteni u izolaciju u Parizu, zdravstveno stanje jedne žene nažalost se pogoršalo tijekom noći, te su testovi stigli pozitivni, potvrdila je francuska ministrica zdravstva Stephanie Rist, dodajući da su u Francuskoj identificirane 22 osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Kriza na brodu MV Hondius, koji je bio danas trebao isploviti prema Nizozemskoj, izazvala je zabrinutost i oživjela sjećanja na pandemiju COVID-a. Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno samo 6 slučajeva zaraženih, među 8 sumnjivih, što uključuje i 3 umrlih. Od sporta, Barcelona je jučer pretvorila El Clasico u slavlje naslova prvaka i pobjedom 2-0 protiv Real Madrida na rasprodanom Camp Nou osvojila svoj 29. naslov prvaka Španjolske. Momčad Hansija Flika pobjedom je došla do nedostižnog 91 boda, čak 14 više od drugoplasiranog Reala, 3 kola prije kraja prvenstva. Barcelona je tako zaključila dominantnu sezonu u kojoj je izgubila samo 4 prvenstvene utakmice. Villarreal je trenutačno treći sa 69 bodova. Bila je to teška utakmica, nikada neću zaboraviti ovaj dan, rekao je emotivni Hansi Flick pred prepunim Camp Nouom tijekom proslave naslova. Želim zahvaliti momčadi i svima koji su nas podržavali. Najvažnije mi je što sam ponosan na ovu sjajnu ekipu. Hvala vam na svemu, moja momčad je fantastična i presretan sam. Ponosan sam na svoje igrače, poseban je osjećaj biti ovdje s navijačima, u El Clasicu pobijediti Real Madrid, zaključuje Flick. Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, puše nam većinom umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
5: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
4: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
6: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
4: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
5: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
4: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
5: Vaš najbolji partner u gradnji.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Evo za istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
4: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
11: Yeah.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
11: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
5: Wow!
4: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bestruje će u srijedu biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijedi centralna emisija Podravskog radija.
3: Podravski radio.
6: Lokalno Podravskog radija.
2: 15. sati, dobar vam dan. U Đurđevcu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine. U organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi su djelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljanje na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovjedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Vježbi je prisustvovao i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.
5: Priprema su već, duže trajao priprema oko te vježbe, to je tako normalno, ali htjeli smo pokazati ono, kako bi se reklo, neke kvalitetnog od opreme i vozila, možemo biti ponosni na ono kad smo danas ljudima pokazali našem stanovništvu, jer to su uglavnom relativno novo vozila, novija oprema također, a u narednom periodu također očekujemo još 11 novih vatrogasnih vozila koje ćemo podijeliti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ta oprema se financira iz sredstava fondova Europske unije i u dijelu brdsko-planinskog i potpomognutog područja na područja naše županije. Preuzeli smo već 750 kompleta osobne zaštitne opreme i očekujemo tih još 11 novih vozila, a 75 drugih šumara je u pripremi.
2: Kazao je Habijan. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježba je obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
6: Kaj se tiče organizacije, organizacija svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe. I ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci. Iz Đurđevca i našeg požarnog područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
2: Zaključuje Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
7: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u 3 dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. I imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
2: Rekao je gradonačelnik Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuje i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
8: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
2: Zaključuje župan Golubić. Tijekom posljednjih 10 dana Đurđevac je posjetilo preko 1000 posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva. Kroz organizirane programe obilaska koje provodi tvrtka Stari grad u suradnji s turističkom zajednicom grada Đurđevca i muzejom grada Đurđevca, posjetitelji su imali priliku upoznati bogatu povijest, tradiciju i prirodne ljepote Đurđevca. Program obilaska započinjao je kostimiranim dočekom haramija i mini prikazom legende o picokima u izvedbi udruge Sveti Juraj, koja posjetiteljima na zanimljiv i atraktivan način približila kulturnu baštinu i tradiciju đurđevačkog kraja. Posjetitelji su potom obišli mini zoo Hrvatska Sahara, muzej grada Đurđevca s interpretacijskim centrom legende o picokima, posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, te uživali u šetnji đurđevačkim pjescima, jedinstvenim prirodnim fenomenom poznatim kao Hrvatska Sahara. U sklopu programa organizirani su i ručak, te druženje u hostelu u Park Šumi Borik. Brojni gosti iz Đurđevca su ponijeli lijepe uspomene, dojmove o gostoljubivosti domaćina, te jedinstven doživljaj Podravine, njezine tradicije i prirodnih posebnosti. Đurđevac je, zahvaljujući sve većem broju dolaska, postao najprepoznatljivija turistička destinacija koja svojim sadržajima, prirodnim ljepotama i bogatom kulturnom baštinom privlači posjetitelje iz cijele Hrvatske. Željko Carp, član fotokino kluba Picoki Đurđevca, dobitnik je prestižne nagrade Tošo Dabac, jednog od najvažnijih priznanja hrvatske fotografske scene. Nagrada koju Fotoklub Zagreb dodjeljuje još od 1975. godine nosi ime legendarnog hrvatskog fotografa Toše Dabca i dodjeljuje se autorima koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili značajan trag u fotografskoj umjetnosti i promociji fotografije u Hrvatskoj i inozemstvu. Nagrada Tošo Dabac već više

na dokumentarnoj, pejzažnoj i umjetničkoj fotografiji. Njegov rad snažno je povezan s Podravinom, običajima, ljudima i identitetom kraja iz kojeg dolazi, a istodobno posjeduje univerzalnu vizualnu vrijednost prepoznatu i izvan Hrvatske. Posebno se ističe njegov doprinos u radu fotokino kluba Picok, gdje kao dugogodišnji član i pokretačka snaga aktivno sudjeluje u organizacijama izložbi, radionica i kulturnih programa. Povodom od dobivanja nagrade Tošo Dabac, priređena je samostalna retrospektivna izložba Željka Cara, na kojoj su izložene 32 fotografije. Prilikom preuzimanja nagrade, Željko Car se zahvalio umjetničkom savjetu Fotokluba Zagreb na dodjeli ove najprestižnije fotografske nagrade u Hrvatskoj i naglasio da je to profesionalna potvrda za postignute rezultate u izložbenoj fotografskoj djelatnosti i za unapređenje fotografske umjetnosti u Hrvatskoj. Općina Legrad kao zamjenski partner uključena je u međunarodni projekt Amazon of Europe, što je ovoga tjedna službeno potvrđeno na sjednici zajedničkog odbora programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Riječ je o značajnom prekograničnom projektu usmjerenom na promociji rijeke Drave, razvoj turističke infrastrukture te jačanje održivog turizma na području Hrvatske i Mađarske. Partneri na projektu su Krost Terilet Felestesi, Non-Profit Kefte, Šomođ Varmeđej Onkomarnzjat, Zala Vermeđe Onkomarnzota, Varaždinska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Koprivničko-križevačka županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Kulturni centar Osijek. Projekt obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na razvoj turističke ponude uz rijeku Dravu. Planirana je promocija prirodnih i turističkih atrakcija, obnova cesta, izrada promotivnih brošura te postavljanje biciklističkih odmorišta kako bi se dodatno unaprijedila infrastruktura za posjetitelje i cikloturiste. Za općinu Legrad posebno je važna obnova poznate hala Ščarde koja će se financirati upravo kroz ovaj projekt. Ugovor je danas potpisao općinski načelnik Ivan Sabolić, čime su stvoreni preduvjeti za početak provedbe aktivnosti na području općine. Nakon stupanja ugovora na snagu slijedi provedba postupka javne nabave za obnovu hala Ščarde, a potom i početak radova koji bi prema planovima trebali trajati oko godinu dana. Ukupna vrijednost projekta za općinu Legrad iznosit će oko 450 tisuća eura, a očekuje se kako će ulaganje doprinijeti daljem razvoju turističke ponude, povećanju broja posjetitelja te dodatnoj valorizaciji prirodnih i kulturnih potencijala Legrada i područja uz rijeku Dravu. U Centru izvrsnosti Đuđevac za osnovne škole uspješno su povezane biologija i kemija kroz niz zanimljivih istraživačkih aktivnosti. Učenici su proučavali boje i njihovu ulogu u prirodi, te kroz praktične pokuse razvijali svoje istraživačke vještine i znanstveno razmišljanje. Tijekom rada dokazivali su prisutnost masti i škroba u različitim namirnicama, te analizirali rezultate pokusa. Posebno zanimljivi bili su pokusi kromatografije, kroz koje su učenici otkrivali kako se boje mogu razdvajati na svoje sastavne dijelove. Veliko oduševljenje izazvali su i pokusi žuta kiša te plavi oblak. Kroz zajednički rad, promatranje i eksperimentiranje, učenici su razvijali suradnju, kreativnost i znanstvenu znatiželju, te još jednom pokazali koliko su biologija i kemija povezane i zanimljive kada se uče istraživanjem i praktičnim radom. Ova je aktivnost ujedno bila i završna aktivnost ovogodišnjeg rada Centra izvrsnosti. Učenici osnovne škole Fran Koncelak Drnje boravili su u španjolskom gradu Jaen u pratnji učiteljice Dijane Kolarić. Istovremeno je učiteljica Ksenija Barović sudjelovala u programu praćenja rada, tijekom kojeg je imala priliku upoznati španjolski obrazovni sustav i razmijeniti iskustva s kolegama iz inozemstva. Mobilnost je organizirana u sklopu Erasmus Plus akreditacije. Boravak u Španjolskoj bio je ispunjen raznovrsnim aktivnostima. Učenici su sudjelovali u nastavi zajedno sa svojim španjolskim vršnjacima, razvijali komunikacijske vještine na stranom jeziku te upoznavali nove metode učenja. Poseban naglasak bio je na međukulturnoj razmjeni, toleranciji i samostalnosti, što učenicima omogućilo da izađu iz svoje zone komfora i steknu nova životna iskustva. Program je bio obogaćen i kulturnim sadržajima. Učenici su posjetili povijesni grad Kordobu, koji ih je oduševio svojom jedinstvenom kombinacijom kultura, arhitekture i bogate povijesti. Šetnja starim ulicama i razgledavanje znamenitosti ostavili su snažan dojam na sve sudionike. Slobodno vrijeme učenici su provodili aktivno, posebno na sportskim terenima gdje su kroz nogomet, odbojku i kuglanje dodatno učvrstili nova prijateljstva sa španjolskim vršnjacima. Upravo su ti trenuci druženja pokazali koliko sport i zajedničke aktivnosti mogu povezati mlade ljude bez obzira na jezične i kulturne razlike. Iskustva i uspomene učenicima će zasigurno ostati u trajnom sjećanju te ih potaknuti na daljnje učenje i istraživanje svijeta.

0: Cultura.
1: U suradnji s liječnicima u Domu zdravlja Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti. Vođeni krilaticom "Uzmi knjigu, ostavi knjigu", želimo potaknuti razmjenu znanja i radosti čitanja unutar naše lokalne zajednice. Knjižnica je dostupna svima bez članarine i radnog vremena, djelujući kao mali kulturni kutak usred svakodnevnih briga. Inicijativa poziva sve Virovce da se pridruže ovoj kružnoj razmjeni, slobodno uzmite knjigu koja vas zanima. Ako kod kuće imate očuvane naslove koje želite podijeliti s drugima, polica Mlade slobodne knjižnice pravo je mjesto za to, poručili su iz Narodne knjižnice Virje.
0: Sport.
1: Pravu nogometnu poslasticu mogli su vidjeti oni koji su jučer gledali utakmicu Međimurca i Graničara iz Đurđevca. Riječ je o trećoj nogometnoj ligi Sjever i jednom od dva preostala susreta 27. kola. Graničar je gostovao u Međimurju i tamo je poveo pogotkom Pedra. Drugi gol za Graničar zabio je najbolji strijelac lige Kristijan Katalenac, a onda su Picoki dobili crveni karton. Međimurec se tada vratio na 2-2, ali Graničar je pokazao zašto su u vrhu lige i do kraja utakmice s igračem manje upisali su pobjedu. Gol za 2-3 zabio je Lukas glavom, a onda je Katalenac potvrdio pobjedu svojim drugim golom. Završilo je 2-4. Sutra na Apašu u 19 sati igra u Koprivnica i Rudar iz Murskog Središća. U Novom Virju održan je šahovski turnir Josipovo 2026. godine, na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picoku tri odvojene konkurencije. Na turniru seniorskom nastupilo je 10 članova koji su postigli sljedeće rezultate. Zdenko Vanđe osvoje drugo mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 7 bodova, Viktor Gašparec prvo mjesto, Pavle Jendrašić drugo mjesto, Matija Mihočka drugo mjesto, Helena Domišlović drugo mjesto, Nikola Gašparec 7. mjesto, Nikola Mihočka 10. mjesto, Petar Car 11. mjesto, Mladen Roštan 14. mjesto, a te Gordan Fuček 15. mjesto. Na B turniru kadetskom nastupilo je troje članova koji su postigli sljedeće rezultate. Gabriel Širec osvojio je prvo mjesto do 15 godina s osvojenih 7,5 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Mija Marijan drugo mjesto u konkurenciji šahistica do 15 godina s osvojenih 6 bodova, te Andrija Zovko 8. mjesto u ukupnom poretku. Na C turniru šahovske nade nastupilo je petero članova koji su postigli sljedeće rezultate. Lukas Bratanović osvojio je prvo mjesto do 10 godina s osvojenih 6 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Martin Koščak zlatnu medalju za fair play, Jehor Marčenko brončanu medalju za fair play, Mikita Mužika 14. mjesto u ukupnom poretku te Daniel Marčenko 18. mjesto u ukupnom poretku.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, u Đurecu je počela i padati kiša, vjetar nam je većinom umjeren jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurecu i okolici trenutno mjerimo 22 stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
2: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
1: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
2: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
1: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte.

0: 073-721-707. Salon namještaja Palković. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju Bestruje će u srijedu biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektrokoprivnice se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijedi rubrika Baš danas.
2: Podravski radio. Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, čudnovat je dan danas, nekako je ovo vrijeme itekako čudno, mislim da je neko rekao da je dosta bilo toplih dana, idemo malo pustiti oblake, nevrijeme i, kako je rekla kolegica Martina, apokalipsa neka bude. Danas nam je 11. svibnja, a na današnji dan od događaja 330. godine posvećen je novi glavni grad Rimskog carstva Konstantinopol po svom utemeljitelju caru Konstantinu, a kao Novi Rim ili Drugi Rim, kasnije Carigrad, danas Istanbul u Turskoj. Postoji poglavito u književnosti i naziv Treći Rim, a to je Moskva. 1858. godine Minnesota postala je 32. savezna država SAD-a, a 1960. godine Mossad u Argentini uhitio je Adolfa Eichmanna. 1987. godine u Lyonu počelo je suđenje Klausu Barbieru, časniku SS-a i Gestapa, a 2007. godine Crna Gora je postala 47. članica Vijeća Europe. To je međunarodna organizacija država članica šire europske regije, čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu. I da ne zaboravimo spomenuti 2024. godinu kada je Marko Purišić, to je njegovo pravo ime, a mi ga svi poznamo kao Baby Lasagna, osvojio drugo mjesto na 68. Eurosongu, što je najbolji rezultat Hrvatske na tom natjecanju. Od rođenih na današnji dan, 1889. godine rođen je Maksimilijan Vanka, hrvatski slikar i kipar. Spomenut ću još Zlatka Crnkovića, hrvatskog prevoditelja i književnika, književnog kritičara i urednika, koji je rođen 1931. godine. 1948. rođen je Frano Parač, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i akademik, sin poznatog splitskog skladatelja i zborovođe Ive Parača. Rođen je i Radimir Čačić, hrvatski političar, 1949. godine. I spomenut ću još 1953. kada je rođen Đorđe Balašević, srbijanski kantautor, pjesnik i književnik, poznat po svojim baladama i šansonama. I 1971. rođen je Dražen Bratulić, hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Od preminulih na današnji dan, baš ih i nema neke previše, tada ću spomenuti sve. Jožef Balant, slovenski nadbiskup i preporoditelj, koji je preminuo 1834. godine. Juraj Haulik, hrvatski kardinal i zagrebački nadbiskup, 1869. godine. Preminuo je i američki astronom Walter Adams, 1956. I vjerojatno ga puno ljudi pozna, Bob Marley, jamajkanski reggae glazbenik, 1981. godine. Njega se i smatra kao velikim utjecajem na reggae glazbu svojom duhovnošću. A danas Lemurija je kod starih Rimljana, oni obilježavaju to, te početak ledenih svetaca, a obilježavamo i zanimljiva dva svjetska dana. Svima koji slavite danas rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. 15 sati 34 minute, ajdemo se mi prisjetiti kako je to bilo 2024. godine na Euroviziji skupa sa Baby Lasagnom.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako i današnji dan ima svoju priču, obilježava se svjetski dan pisanja pisma, dan koji nas podsjeća na vremena kada se emocije nisu slale emojijima i kratkim porukama, nego rukom ispisanim rečenicama, tintom i strpljenjem. U digitalnom dobu ovaj se dan sve češće koristi kao podsjetnik da papir i olovka još uvijek imaju dušu i to poprilično romantičnu. Svjetski dan pisanja idealna je prilika da se napiše pismo bilo kome, pa čak i prirodi, da, dobro ste čuli. Zamislite si ovu scenu, umjesto poruke na WhatsAppu pišete pismo šumi, rijeci ili proljetnom suncu, makar sunca trenutno nema vani trenutno kod nas. Draga prirodo, prosi što te zimi ignoriram, ali u svibnju si opet meni savršena. Upravo to mi je čar ovog dana, vraćanje jednostavnosti i emociji. Neki čak tvrde da bi priroda, kad bi mogla pisati natrag, vjerojatno poslala kratko i jasno hvala, ali manje plastike, molim. Naravno, nisu sva pisma romantična, u kolektivnoj memoriji postoji i ona manje popularna, kuverte koje nitko ne želi dobiti. S jedne strane imamo ljubavna pisma s mirisom parfema i srcima nacrtanim u kutu, pisma prijateljstva koja se čuvaju godinama i dječje poruke prirodi i životinjama. A opet s druge strane imamo prometne kazne, poznata kao i pismo iz pakla u plavoj kuverti, opomene računi, službene obavijesti i obavijesti o neugodnom razgovoru s institucijama. Iako druga kategorija nije baš romantična, trebamo si priznati da svatko je barem jednom osjetio onaj trenutak kad kuverta iz poštanskog sandučića izgleda sumnjivo teško ili je plava. U svijetu brzih poruka pismo je postalo luksuz, ono traži vrijeme, misao i emociju, upravo zato ima posebnu vrijednost jer ne nestaje u sekundi nego se gradi. Psiholozi često ističu da pisanje rukom pomaže boljem izražavanju emocija, a mnogi kažu da je osjećaj kada netko pronađe i pročita tvoje pismo neusporediv s bilo kojim sin statusom u porukama. Tako da svjetski dan pisanja pisama, idealan je podsjetnik da uzmemo olovku i napišemo nešto što nećemo obrisati jednim klikom. Bilo da je to ljubavno pismo, poruka prijatelju ili čak šaljiva isprika prirodi jer smo zaboravili zaliti svoje biljke. Jer neka pisma možda nikada ne postanu viralna, ali ostaju zauvijek u našim ladicama i u našem sjećanju. A danas se obilježava nacionalni dan jedi što želiš u ime prijatelja dobre hrane. Dan jedi što želiš izumio je američki par Ruth i Thomas Roy sa preko 85 zaštićenih državnih praznika na njihovoj web stranici. Njih dvoje se smatraju pravim izmišljačima državnih praznika kada se u pitanju zanimljivosti kalendara. U slučaju ovog dana, najranija poznata verzija potječe još iz 2000. godine. Nije potpuno jasno da li ovaj dan ima neke starije kalendarske korijene. U stvari, Thomas Roy počeo je stvarati nove vlastite praznike još dok je radio kao voditelj na radiju 1980. godina. No, oni nažalost evo nisu dali objašnjenje zašto su baš odabrali ovaj dan kada možemo jesti šta god želimo. Ali eto, ovaj dan se tematski itekako uklapa u ovaj mjesec, zato jer ovaj mjesec obilježavamo i mjesec hamburgera, tako da na ovaj nacionalni dan jedi što hoćeš, pojedite hamburger. 15 sati 41 minuta, mi obilježavamo danas svjetski dan pisanja pisma i svjetski dan jedi što hoćeš. U nastavku ćemo slušati Klapu maslinu i Da te mogu pismom zvati.

0: Dragi, auto je stao. Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
6: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
7: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, Bestruje će u srijedu biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijedi rubrika Backstage.
3: Podravski radio.
8: Showbiz.
9: Dobar dan, dragi slušatelji, a rubriku Backstage danas započinjemo glazbenim novitetom. Naime, vjerna publika dolazi na svoje. Martin Kosovec objavio je novi singl i spot Mjesec na dlanu. Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje osvaja atmosferom i interpretacijom, a spot pjesme snimljen u Istri dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje. Evo što nam je o samoj pjesmi kazao Martin.
10: Pjesma Mjesec na dlanu napisana je od strane moje velike prijateljice i spisateljice Marije Mirković, koja je već napisala jedan hit za mene, zove se Ti si bila moje sunce, a sada dolazi nova beba, a to je Mjesec na dlanu. Naravno, za produkciju je zaslužan Dragan Brnas Fudo, kao i uvijek moj već, ajmo reći, dugogodišnji producent. Naravno, sve uz vokalnu superviziju Jadranke Krištof i izvršnom produkcijom Cepelin Media. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, te smo se jako zabavili, a vama prepuštam da pogledate i poslušate pjesmu.
9: Novi singl dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste, te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Nedavno je oduševio i nastupom na retrospektivi Zagrebačkog festivala, gdje je u tvornici izveo Doris Zrinka Tutića, izazvavši snažne reakcije publike. A publika je već prepoznala i njegov talent za reinterpretaciju klasika kroz uspješnu obradu pjesme Majko, da li znaš, pa nema sumnje da bi i novi glazbeni iskoraci u tom smjeru naišli na snažan odjek. Okružen vrhunskim autorskim i produkcijskim timom, Martin nastavlja graditi karijeru temeljenu na kvalitetnim pjesmama, snažnim izvedbama i povjerenju renomiranih autora, što se jasno očituje i u uspjesima koje kontinuirano niže.
10: Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Martin Kosovec, a vi slušate moj novi singl Mjesec na dlanu.

A naše predstavnice na Eurosongu još nisu ni stale na pozornicu, a već dominiraju eurovizijskim društvenim mrežama. Tirkizni tepih službeno je jučer otvorio novo izdanje Eurosonga, a među delegacijama koje su odmah izazvale najviše reakcija našla se upravo hrvatska grupa Lelek. Njihov spoj tradicijskih motiva, upečatljivih kostima i moderne estetike pokazao se punim pogotkom među eurovizijskim fanovima, koji ih posljednjih dana sve češće izdvajaju kao jedno od najvećih iznenađenja natjecanja. Posebnu pažnju izazvali su njihove efektne crno-bijele kreacije na tirkiznom tepihu, dok na pozornici dominiraju u crveno-bijelim kostimima. Nakon druge probe, Lelek je zabilježio i rast na eurovizijskim kladionicama. Prema aktualnom stanju na kladionicama, Lelekice su nakon objave isječka s druge probe skočile 4 mjesta i sada se nalaze na 13. poziciji favorita za pobjedu, što znači i siguran prolazak polufinala, čime se sve mijenja za hrvatske predstavnice koje u samom startu prognoza nisu toliko dobro kotirale. Prva polufinalna večer Eurosonga održava se sutra, 12. svibnja, kada će Lelek pjesmom Andromeda pokušati izboriti mjesto u velikom finalu. Sretno curama!

0: Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
1: Podravski radio.

Eski Radyo. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Polskie Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Istarska policija započela je danas s akcijom uklanjanja eksplozivnih sredstava koja su pronađena u ožujku tijekom izvođenja radova u blizini pulskog lukobrana, kada su pronađene dvije zrakoplovne bombe i oko 160 komada topničkih granata, metaka i upaljača za topnička sredstva. Akcija uklanjanja eksplozivnih sredstava trajaće oko 3 tjedna, ovisno o rezultatima sigurnosnog pregleda svakog pojedinačnog sredstva, izvijestili su iz policije. Na samoj lokaciji bit će uništena eksplozivna sredstva koja po svojim karakteristikama neće biti sigurna za sport, dok će se druga po završetku akcije uklanjanja prevesti na namjenski poligon i uništiti u kontroliranim uvjetima. U slučaju potrebe za uništenjem pojedinih nesigurnih eksplozivnih sredstava, na lokaciji pronalaska moguće su detonacije, ističu u policiji i dodaju kako će se poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana. Krajem travnja ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirana je 67.521 nezaposlena osoba, što je 13.976 ili 17,1% manje nego u travnju lani, te najniži broj otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci. U odnosu na ožujak, broj nezaposlenih smanjen je za 11,1% ili 8.410 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 65.436 nezaposlenih, a oglašeno je 17.747 slobodnih radnih mjesta. Još se ne zna motivi jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri Hica ispalio njegov susjed, koji je zatim pucao u sebe i dalje je u kritičnom stanju u KB-u Dubrava. Napadač je na odjelu intenzivne njege u nešto stabilnijem stanju, ali dalje životno ugrožen. Osumnjičenik je otprije poznat policiji, protiv njega je podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava. Oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno. Navodno je danima pratio jednog drugog policajca, sve je kulminiralo kad mu je automobilom uletio u dvorište. Policajac je slučaj prijavio nadređenima. To se nije smjelo dogoditi, svi su pomalo krivi da se inspektora samo tako ubije, to je velika stvar, kazao je susjed Marijan. Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća, profesionalnom odnosu prema poslu, prema kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti priču da se radi o izuzetno kvalitetnom političkom službeniku i osobi, rekao je Kristijan Suša, načelnik policijske uprave Krapinsko Zagorske. Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak danas očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje danas prenosi AFP. Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus, protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, a koji može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Još jedan američki putnik pokazuje blage simptome, objavilo je danas američko ministarstvo zdravstva. Od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu i smješteni u izolaciju u Parizu, zdravstveno stanje jedne žene nažalost se pogoršalo tijekom noći, te su testovi stigli pozitivni, potvrdila je francuska ministrica zdravstva Stephanie Rist, dodajući da su u Francuskoj identificirane 22 osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Kriza na brodu MV Hondius, koji je bio danas trebao isploviti prema Nizozemskoj, izazvala je zabrinutost i oživjela sjećanja na pandemiju COVID-a. Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno samo 6 slučajeva zaraženih, među 8 sumnjivih, što uključuje i 3 umrlih. Od sporta, Barcelona je jučer pretvorila El Clasico u slavlje naslova prvaka i pobjedom 2-0 protiv Real Madrida na rasprodanom Camp Nou osvojila svoj 29. naslov prvaka Španjolske. Momčad Hansija Flika pobjedom je došla do nedostižnog 91 boda, čak 14 više od drugoplasiranog Reala, 3 kola prije kraja prvenstva. Barcelona je tako zaključila dominantnu sezonu u kojoj je izgubila samo 4 prvenstvene utakmice. Villarreal je trenutačno treći sa 69 bodova. Bila je to teška utakmica, nikada neću zaboraviti ovaj dan, rekao je emotivni Hansi Flick pred prepunim Camp Nouom tijekom proslave naslova. Želim zahvaliti momčadi i svima koji su nas podržavali. Najvažnije mi je što sam ponosan na ovu sjajnu ekipu. Hvala vam na svemu, moja momčad je fantastična i presretan sam. Ponosan sam na svoje igrače, poseban je osjećaj biti ovdje s navijačima, u El Clasicu pobijediti Real Madrid, zaključuje Flick. Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, puše nam većinom umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Kulturna baština nije samo dio prošlosti, nego nešto što i danas oblikuje identitet jednog kraja i ljudi koji u njemu žive. Kako danas približiti baštinu mlađim generacijama i učiniti je zanimljivom i živom, jedna je od važnijih tema i kada govorimo o interpretacijskom centru kući Petra Preradovića. O ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost razgovaramo s novom voditeljicom centra, Vlatkom Šelimber-Ivanec. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, za početak da podsjetimo naše slušatelje o značaju Petra Preradovića za hrvatsku književnost, osobito za Podravinu iz koje potječe.
2: Tako je, evo, Petar Preradović svima je vjerojatno poznat kao jedna od središnjih figura zapravo hrvatskog narodnog preporoda. On je jedno od najvažnijih imena hrvatskog romantizma i tog razdoblja hrvatske književnosti. Zapravo jednog razdoblja u kojem se budi nacionalna svijest, u kojem se budi ta ljubav o jeziku i ljubav prema svome narodu i svojoj domovini. Petar Preradović svojim je zapravo stvaralaštvom dao jedan veliki doprinos Hrvatskoj. To je bio njegov izbor, budući da evo on je kao školarac bio obavezan školovati se i razmišljati zapravo na njemačkom jeziku, ali on je uvijek u dubini svoje duše volio i gajio tu ljubav prema svojem materinskom jeziku.
1: Koliko je važna njegova ostavština u današnje vrijeme, ne samo književno nego i identitetski, vjerujem da smo svi čuli za Petra Preradovića.
2: Naravno, vrlo je važna njegova ostavština, zato što evo on nakon više od 200 godina, nakon svoje zapravo smrti, živi i danas ovdje, znači živi u priči interpretacijskog centra kuća Petra Preradovića i ponajviše zapravo živi u svojim stihovima koji su ostavili veliki trag u hrvatskoj književnosti.
1: Evo, nova ste voditeljica kuće Petra Preradovića. Što za vas osobno znači preuzeti upravo ovu ustanovu? Što smatrate najvećim izazovom u vođenju ove ustanove?
2: Pa za mene ovo znači zaista jednu veliku čast, zato što je kuća Petra Preradovića sigurno jedan prostor koji nadilazi okvire same Podravine. Odnosno kuća je zaista jako bitna na nacionalnoj razini, ima veliki značaj, ali možda čak rekla bih i izvan toga, zbog svih puteva kojima je po Europi Petar Preradović prolazio, bilo služeći vojsku, a bilo susrećući se u tim prilikama zapravo sa drugim hrvatskim preporoditeljima koji su zaista imali jako veliki utjecaj na njega i zahvaljujući kojima mi danas imamo jedne od najljepših stihova hrvatskog pjesnika Petra Preradovića.
1: Evo, često se ljudi postavljaju pitanje kako živjeti kulturnu baštinu. Što to konkretno znači u slučaju interpretacijskog centra kuće Petra Preradovića?
2: Živjeti kulturnu baštinu u kontekstu kuće Petra Preradovića zapravo je nešto što je jako opipljivo. U smislu da vi kada dođete u naš interpretacijski centar, vi ćete sa sobom ponijeti jedan doživljaj. Znači, nećete doći gledati nekakve izloške, nešto što je zaštićeno, nešto što ne smijete dodirnuti i čemu se smijete samo iz daljine diviti. Ne, dakle u interpretacijskom centru kuća Petra Preradovića vi ćete čuti zaista jako puno informacija o samom Petru Preradoviću, o kontekstu iz kojeg je on potekao, o njegovom životnom putu, bilo karijernom, ali bilo i osobnom, što će vam dati jednu širu sliku o njemu samome, ne samo kao o pjesniku, nego i kao čovjeku, ali poneviše evo kao o domoljubu koji nikada nije zaboravio otkuda je potekao, bilo da je to Podravina, bilo da je to zapravo Hrvatska.
1: Evo, kuća Petra Preradovića je već ranije postavljena kao suvremeni interpretacijski centar s multimedijom i interaktivnim sadržajima. Što je najveća prednost tog koncepta?
2: Pa evo, kao što sam rekla, znači interpretacijski centar i taj koncept interpretacijskog centra zapravo svojim posjetiteljima pruža doživljaj. Znači vi tamo možete pokušati pisati sa tintom i perom, Znači, tako se pisalo nekada u 19. stoljeću kada je stvarao Petar Preradović. Moći ćete pisati kredom po ploči, možete sjesti u jednu repliku klupe iz 19. stoljeća, školske klupe, možete biti, postaviti se zapravo u ulogu učitelja toga doba, sjedeći za katedrom tog učitelja, a evo, željela bih reći, budući da smo ovdje u Đurđevcu, znači Petar Preradović je 2 godine svojeg školovanja polazio upravo u školi u Đurđevcu i na jednom zidu imamo sliku zapravo njegovog učitelja koji je bio ovdje iz Đurđevca, ali više vam neću govoriti, nego za više morate doći u interpretacijski centar. Zatim naravno možete vidjeti stihove njegovih pjesama, možete vidjeti više o njegovom zapravo rodoslovnom stablu, ali u svakom slučaju kuća Petra Preradovića je zapravo pokušaj da baština, da nešto što je sada staro već više od 200 godina živi i da bude prikladno i blisko i suvremenom posjetitelju.
1: Evo sad ste ukratko opisali malo kako izgleda posjetiteljski centar. Kako biste opisali svoju viziju centra?
2: Moja vizija centra je zapravo ta da on bude takav živi prostor, znači koji će okupljati ljude, koji će donositi kvalitetne sadržaje i koji će uvijek biti otvoren za suradnju, znači bilo sa udrugama, bilo sa umjetnicima, bilo sa književnicima ili školama, djecom, dakle lokalnom zajednicom općenito. I tu se zaista ne bih ograničavala okvirima bilo kakvih granica u smislu županijskih ili općinskih. Dakle, evo, svi koji su zainteresirani, dapače, dobro su došli i ako možemo ostvariti nekakav program, neki plan suradnje, slobodno neka se jave.

0: Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Jedna je od važnijih tema i kada govorimo o interpretacijskom centru kući Petra Preradovića, ulozi interpretacijskog centra, očuvanju lokalne baštine i planovima za budućnost razgovaramo s novom voditeljicom centra, Vlatkom Šelimber Ivanec. Koliko je važno uključivanje škola i obrazovnog sustava u rad centra i kakva je suradnja s lokalnom zajednicom trenutno?
2: Suradnja je jako dobra, zaista je. Evo, ja sam tek odnedavno postala voditeljica interpretacijskog centra, ali ljudi s kojima sam se susrela isto tako bili su jako zainteresirani i otvoreni za suradnju. A što se tiče suradnje sa školama i obrazovnim sustavom, mislim, što da vam kažem, osim da sam već drugi dan po stupanju, odnosno preuzimanju ovog posla, imala jednu školsku grupu. Znači, škole su isto tako jako zainteresirane, književnost, odnosno hrvatski narodni preporod i u tom smislu Petar Preradović, dio su školskog kurikuluma i učenicima je jako korisno da dođu, da vide, ali prije svega da nauče puno više o Petru Preradoviću, jer kao što znamo, opet to iskustveno učenje je sigurno puno bolje i ostavlja dublji trag od čisto teorijskog.
1: Sad ste opet spomenuli kako vam je i drugi dan došla odmah jedna školska grupa. U praksi koliko škole i mladi danas uopće dolaze u kuću i kako reagiraju na ovakav interaktivni postav?
2: Pa evo, ja imam tu sreću da zaista mogu reći da često dolaze, dakle, ali sve dobne skupine. Od školaraca, neki dan su bila djeca iz vrtića, umirovljenici dosta često dolaze. Dolaze zapravo i turisti koji obilaze Plemićku rutu. I njihova iskustva, odnosno ja ih nakon toga uvijek pitam kako im se svidjelo, zaista su jako dobra i jako pozitivna. A što se tiče baš recimo školaraca, dakle oni su oduševljeni kad ih na kraju obilaska pitam da sa mnom, odnosno s našim pratiteljima na društvenim mrežama podijele svoje dojmove. Znači, jedva čekaju da snimimo neki video, da li će to biti na TikToku, koji je naziv računa na TikToku, kako se zove kuća na Facebooku. Pa evo da otklonimo svaku neizvjesnost, znači zapratite nas, kuća Petra Preradovića, odnosno kuca Petra Preradovića, sve zajedno i na Instagramu i na Facebooku i na TikToku, pa možete vidjeti kakvi su dojmovi, a nadam se da će i vaše slušatelje to potaknuti i jako zainteresirati, pa da i oni sami lijepo dođu u Grabrovnicu i posjeti interpretacijski centar kuća Petra Preradovića. Evo, samo bih htjela reći, budući da je ovo radio koji ipak djeluje na lokalnoj razini, ja mislim da je jako dobro biti turist u svojem zavičaju. Vjerojatno ima puno toga što još ne znate, što niste vidjeli i što vas uvijek može iznenaditi.
1: Da sam dovežao na vas, ako nije na Facebooku i na Instagramu,
2: nije se dogodilo.
1: Ako baš to...
2: Evo, ali kao i na radiju.
1: Da, moramo to isto, naravno. U interpretacijskom centru često se organiziraju i poetske večeri, radionice i slično. Koliko je važno za jednu ovakvu instituciju da bude živi kulturni prostor?
2: Pa ja mislim da je to zapravo najvažnije. Zato što ako imate gole zidove u koje nitko ne zalazi, oni mogu biti obnovljeni 10.000 puta najboljim materijalom, sjajiti se najjače na svijetu, ali ako nitko tu neće dolaziti i ako taj prostor zapravo neće imati dušu i ako mu nećemo udahnuti život i na taj način, onda od toga nema nikakve koristi. Tako da vjerujem da je zapravo to osnovna svrha takvih i centara. Dakle, da u njega dolaze ljudi, da dolaze sve dobne skupine, da oni mogu ponijeti jedan jako lijepi osjećaj, doživljaj, nešto novo naučiti i da to bude mjesto zapravo susreta i dijaloga i evo, lijepih doživljaja i lijepih uspomena.
1: Koji su vaši prvi konkretni planovi za buduće razdoblje interpretacijske kuće?
2: Pa prvi konkretni planovi su zapravo evo provesti jedan projekt koji je priredio moj prethodnik gospodin Srećko Mijatović. Riječ je o projektu U stihu i slici, Preradović i Britvić, inspiracija prirodom, koji će voditi naš poznati naivni umjetnik gospodin Stjepan Ivanec. Dakle, to je nešto prvo što nam sada slijedi, A onda od jeseni ćemo se zaista pripremiti za nove projekte. Imam dosta zamisli, ali evo, nadam se da će realizacija isto tako biti jednako uspješna, da ćemo moći pronaći određene natječaje na koje ćemo moći prijaviti te svoje projekte, pa onda ih i realizirati, evo, na dobrobit, nadam se, cijele lokalne zajednice i svih koji su zainteresirani za kuću Petra Preradovića.
1: Evo, za kraj, što biste voljeli da svaki posjetitelj ponese sa sobom nakon posjeta interpretacijskom centru? I kratka informacija možda za sve slušatelje, kako radi posjetiteljski centar i kada je najbolje doći posjetiti?
2: Ono što bih ja voljela da svaki posjetitelj odnese sa sobom je zapravo jedna lijepa uspomena i jedan doživljaj Petra Preradovića, ne samo kao pjesnika koji je živio prije jako puno godina, koji je ostavio veliki trag u našoj književnosti do dan danas, i možda kao nekog strogog vojnika koji, eto, je bio lišen nekakvih osjećaja, ne. Dakle, Petar Preradović je prije svega osobno zaista imao puno životnih iskustava koja su bila i pozitivna i negativna, ali evo, o tome zbilja zaista više možete saznati ako dođete u kuću Petra Preradovića. Dakle, da to bude jedna uspomena na Preradovića, ne samo kao na pjesnika, nego i kao na čovjeka, koja će vam onda pomoći da razumijete bolje i kontekst njegovog stvaralaštva. A što se tiče posjeta, dakle, naša vrata uvijek su otvorena svim zainteresiranim posjetiteljima, međutim, organizacijski smo trenutno u mogućnosti organizirati se tako da svi koji su zainteresirani za posjet bi se trebali prethodno najaviti. Dakle, radno vrijeme je fleksibilno, nemamo fiksno radno vrijeme, ali uvijek ćemo izaći u susret, samo je potrebno javiti se na broj mobitela koji je naveden na našoj internetskoj stranici Preradovića preradović.eu ili na e-mail centar@preradović.eu.
1: Super, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji. Razgovarali smo s novom voditeljicom interpretacijskog centra kuća Petra Preradovića, Vlatkom Šelimber Ivanec. Do slušanja.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal.

0: Пионерский радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan u vijestima. U Đurecu održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine. U organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca u vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljen je na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovijedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Vježbi je prisustvovao i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.
3: Priprema su već, duže trajao priprema oko te vježbe, to je tako normalno, ali htjeli smo pokazati ono, kako bi se reklo, neke kvalitetnog od opreme i vozila. Možemo biti ponosni na ono kad smo danas ljudima pokazali naše stanovništvo, jer to su uglavnom relativno novo vozila, novija oprema također. A u narednom periodu također očekujemo još 11 novih vatrogasnih vozila koje ćemo podijeliti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ta oprema se financira iz sredstava fondova Europske unije i u dijelu brdsko-planinskog i potpomognutog područja na područje naše županije. Preuzeli smo već 750 kompleta osobne zaštitne opreme i očekujemo tih još 11 novih vozila, a 75 drugih šumara je u pripremi.
2: Kazao je Habijan. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježba je obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
4: Kaj se tiče organizacije svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe i ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci. Iz Đurđevca i našeg požarnog područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
2: Zaključuje Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
5: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u 3 dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. I imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
2: Rekao je gradonačelnik Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuo je i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
6: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
2: Zaključuje župan Golubić. općina Legrad kao zamjenski partner uključena u međunarodni projekt Amazon of Europe, što je ovoga tjedna službeno potvrđeno na sjednici zajedničkog odbora programa Interreg Mađarska-Hrvatska. Riječ je o značajnom prekograničnom projektu usmjerenom na promociju rijeke Drave, razvoj turističke infrastrukture te jačanje održivog turizma na području Hrvatske i Mađarske. Partneri na projektu su Kroste, Terilet, Fejle, Štesi, Non-Profit, Kafte, Šomođ, Varmeđej, Onkormanzjat, Zala Varmeđe, Onkormanzota, Varaždinska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Koprivničko-križevačka županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Kulturni centar Osijek. Projekt obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na razvoj turističke ponude uz rijeku Dravu. Planirana je promocija prirodnih i turističkih atrakcija, obnova cesta, izrada promotivnih brošura te postavljanje biciklističkih odmorišta kako bi se dodatno unaprijedila infrastruktura za posjetitelje i cikloturiste. Za općinu Legrad posebno je važna obnova poznate Halas Čarde, koja će se financirati upravo kroz ovaj projekt. Ugovor je danas potpisao općinski načelnik Ivan Sabolić, čime su stvoreni preduvjeti za početak provedbe aktivnosti na području općine. Nakon stupanja ugovora na snagu slijedi provedba postupka javne nabave za obnovu Halas Čarde, a potom i početak radova koji bi prema planovima trebali trajati oko godinu dana. Ukupna vrijednost projekta za općinu Legrad iznosit će oko 450 tisuća eura, a očekuje se kako će ulaganje doprinijeti daljem razvoju turističke ponude, povećanju broja posjetitelja te dodatnoj valorizaciji prirodnih i kulturnih potencijala Legrada i područja uz rijeku Dravu. U suradnji s liječnicima u Domu zdravlja Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti. Vođeni krilaticom "Uzmi knjigu, ostavi knjigu" želimo potaknuti razmjenu znanja i radosti čitanja unutar naše lokalne zajednice. Knjižnica je dostupna svima bez članarine i radnog vremena, djelujući kao mali kulturni kutak usred svakodnevnih briga. Inicijativa poziva sve Virovce da se pridruže ovoj kružnoj razmjeni. Slobodno uzmite knjigu ko vas zanima, ako kod kuće imate očuvane naslove koje želite podijeliti s drugima, polica male slobodne knjižnice pravo je mjesto za to, poručili su iz Narodne knjižnice Virje. U Centru izvrsnosti Đurđevac za osnovne škole uspješno su povezane biologija i kemija kroz niz zanimljivih istraživačkih aktivnosti. Učenici su proučavali boje i njihovu ulogu u prirodi, te kroz praktične pokuse razvijali svoje istraživačke vještine i znanstveno razmišljanje. Tijekom rada dokazivali su prisutnost masti i škroba u različitim namirnicama, te analizirali rezultate pokusa. Posebno zanimljivi bili su pokusi kromatografije, kroz koje su učenici otkrivali kako se boje mogu razdvajati na svoje sastavne dijelove. Veliko oduševljenje izazvali su i pokusi žuta kiša te plavi oblak. Kroz zajednički rad, promatranje i eksperimentiranje, učenici su razvijali suradnju, kreativnost i znanstvenu znatiželju, te još jednom pokazali koliko su biologija i kemija povezane i zanimljive kada se uče istraživanjem i praktičnim radom. Ova je aktivnost ujedno bila i završna aktivnost ovogodišnjeg rada Centra izvrsnosti. U Novom Virju održan je šahovski turnir Josipovo 2026. godine, na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picok u tri odvojene

0: s osvojenih 7,5 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Mija Marijan drugo mjesto u konkurenciji šahistica do 15 godina s osvojenih 6 bodova, te Andrija Zovko osmo mjesto u ukupnom poretku. Na C turniru Šahovske nade nastupilo je petero članova koji su postigli sljedeće rezultate. Lukas Bratanović osvojio je prvo mjesto do 10 godina s osvojenih 6 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Martin Koščak zlatnu medalju za fair play, Jehro Marčenko brončanu medalju za fair play, Mikita Mužika 14. mjesto u ukupnom poretku, te Daniel Marčenko je 18. mjesto u ukupnom poretku. Plazma sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, ponovno dolazi u Đurđevac. Ova jedinstvena sportska manifestacija već 30 godina okuplja djecu i mlade promovirajući sport, prijateljstvo, toleranciju, fair play i zdrav način života. Kroz dugogodišnju tradiciju sportske igre mladih postale su prepoznatljiv međunarodni projekt koji podržavaju brojne svjetske institucije, vrhunski sportaši, dužnosnici i sponzori. Djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi omogućeno je potpuno besplatno sudjelovanje u natjecanjima tijekom cijele godine i to u 10 različitih sportova. U Đurđevcu će se održati Dan sporta sportskih igara mladih koji uključuje natjecanje u graničaru i atletici za djecu osnovnoškolske dobi. Najuspješnije ekipe i pojedinci ostvarit će plasmane na veliku državnu završnicu igara gdje će predstavljati svoj grad i županiju. Zbog najave lošeg vremena termin se mijenja te će se sportska događanja održati 14. svibnja s početkom u 9 sati na ŠRC-u u Đurđevcu.
1: Vremenska prognoza.
0: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, a u najavi je i promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom u večernjim satima. Vjetar nam je umjeren jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Детский радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Let's go. Noć

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Polskie Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: 15. sati, dobar vam dan. U Đurđevcu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine. U organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi su djelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljanje na uvježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovjedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Vježbi je prisustvovao i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.
3: Priprema su već, duže trajao priprema oko te vježbe, to je tako normalno, ali htjeli smo pokazati ono, kako bi se reklo, neke kvalitetnog od opreme i vozila, možemo biti ponosni na ono kad smo danas ljudima pokazali naše stanovništvo, jer to su uglavnom relativno novo vozila, novija oprema također, a u narednom periodu također očekujemo još 11 novih vatrogasnih vozila koje ćemo podijeliti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ta oprema se financira iz sredstava fondova Europske unije i u dijelu brdsko-planinskog i potpomognutog područja na područje naše županije. Preuzeli smo već 750 kompleta osobne zaštitne opreme i očekujemo tih još 11 novih vozila, a 75 drugih šumara je u pripremi.
2: Kazao je Habijan. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježbe obuhvatile intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
4: Kaj se tiče organizacije, organizacija svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe i ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci. Iz Đurđevca i našeg požarnog područja Đurđevac je bilo oko 35 vatrogasaca i negdje 10 vozila.
2: Zaključuje Markešić. Vježbi je prisustvovao i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo važnost ovakvih vježbi za dobrobit svih građana.
5: Mogu čestitati svima na uspješno odrađenoj vatrogasnoj vježbi. Moram reći da je preko 90% vatrogasaca bilo iz dobrovoljnih društava, dakle iz DVD-ova koji su se odazvali na ovu vježbu. I ova vježba u 3 dijela je pokazala da imamo stvarno impozantan broj dobrovoljaca koji sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti, ali isto tako u reagiranju u svim žurnim događanjima. I imamo impozantnu količinu opreme, što vozila, što ostale opreme, koje nam omogućava da se kvalitetno rješavaju problematične situacije. Čestitke još jednom svima na organizaciji i hvala na sudjelovanju.
2: Rekao je gradonačelnik Janči. Svoje zadovoljstvo odrađenom vježbom istaknuje i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
6: Danas smo u Đurđevcu dokazali da vatrogasna zajednica županije Koprivničko-križevačke, ali i ostale službe zaštite i spašavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji definitivno funkcioniraju. Bilo je lijepo vidjeti nova vozila, novu opremu, ali isto tako i obučene dobrovoljce koji su pokazali svoje umijeće u 4 sektora, preko njih 100 koji su sudjelovali na vježbi i pokazali svoje znanje baratanja opremom, opremljenost, znanje spašavanja ljudskih života i ljudske imovine. Stvarno sam kao župan sretan dok vidim da mi sustav funkcionira i ono što smo ulagali do sad ćemo se u budućnosti i povećati kako bi taj sustav ostao na istoj zadovoljavajućoj razini, a sve u svrhu toga da se spašava ljudske živote i ljudske imovine.
2: zaključuje župan Golubić. Tijekom posljednjih 10 dana Đurđevac je posjetilo preko 1000 posjetitelja iz raznih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva. Kroz organizirane programe obilaska koje provodi tvrtka Stari grad u suradnji s turističkom zajednicom grada Đurđevca i muzejom grada Đurđevca, posjetitelji su imali priliku upoznati bogatu povijest, tradiciju i prirodne ljepote Đurđevca. Program obilaska započinjao je kostimiranim dočekom haramija i mini prikazom legende o picokima u izvedbi udruge Sveti Juraj, koja posjetiteljima na zanimljiv i atraktivan način približila kulturnu baštinu i tradiciju đurđevačkog kraja. Posjetitelji su potom obišli mini zoo Hrvatska Sahara, muzej grada Đurđevca s interpretacijskim centrom Legende o picokima, posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, te uživali u šetnji đurđevačkim pjescima, jedinstvenim prirodnim fenomenom poznatim kao Hrvatska Sahara. U sklopu programa organizirani su i ručak, te druženje u hostelu u Park Šumi Borik. Brojni gosti iz Đurđevca su ponijeli lijepe uspomene, dojmove o gostoljubivosti domaćina, te jedinstven doživljaj Podravine, njezine tradicije i prirodnih posebnosti. Đurđevac je, zahvaljujući sve većem broju dolaska, postao najprepoznatljivija turistička destinacija koja svojim sadržajima, prirodnim ljepotama i bogatom kulturnom baštinom privlači posjetitelje iz cijele Hrvatske. Željko Carp, član fotokino kluba Picoki Đurđevca, dobitnik je prestižne nagrade Tošo Dabac, jednog od najvažnijih priznanja hrvatske fotografske scene. Nagrada koju Fotoklub Zagreb dodjeljuje još od 1975. godine nosi ime legendarnog hrvatskog fotografa Toše Dabca i dodjeljuje se autorima koji su svojim dugogodišnjim radom ostavili značajan trag u fotografskoj umjetnosti i promociji fotografije u Hrvatskoj i inozemstvu. Nagrada Tošo Dabac već više od pol stoljeća predstavlja simbol u hrvatskoj fotografiji, a imena ovogodišnjih laureata potvrđuju kontinuitet visoke umjetničke razine domaće fotografske scene. Radovi Željka Cara izlagani su na više od 400 međunarodnih izložbi diljem svijeta, jedan je od najistaknutijih autora kontinentalne Hrvatske. Nositelj je prestižnog međunarodnog zvanja EFIAP Excelencije Međunarodne federacije fotografske umjetnosti. Za svoj fotografski rad osvojio je oko 280 nagrada i priznanja, čime je postao jedan od najnagrađivanijih autora hrvatske fotografije. Tijekom desetljeća izgradio je prepoznatljiv autorski rukopis temeljem na dokumentarnoj, pejzažnoj i umjetničkoj fotografiji. Njegov rad snažno je povezan s Podravinom, običajima, ljudima i identitetom kraja iz kojeg dolazi, a istodobno posjeduje univerzalnu vizualnu vrijednost prepoznatu i izvan Hrvatske. Posebno se ističe njegov doprinos u radu fotokino kluba Picok, gdje kao dugogodišnji član i pokretačka snaga aktivno sudjeluje u organizacijama izložbi, radionica i kulturnih programa. Povodom od dobivanja nagrade Tošo Dabac priređena je samostalna retrospektivna izložba Željka Cara na kojoj su izložene 32 fotografije. Prilikom preuzimanja nagrade, Željko Car se zahvalio umjetničkom savjetu Fotokluba Zagreb na dodjeli ove najprestižnije fotografske nagrade u Hrvatskoj i naglasio da je to profesionalna potvrda za postignute rezultate u izložbenoj fotografskoj djelatnosti i za unapređenje fotografske umjetnosti u Hrvatskoj. Općina Legrad kao zamjenski partner uključena je u međunarodni projekt Amazon of Europe, što je ovoga tjedna službeno potvrđeno na sjednici zajedničkog odbora programa Interreg Mađarska Hrvatska. Riječ je o značajnom prekograničnom projektu usmjerenom na promociji rijeke Drave, razvoj turističke infrastrukture te jačanje održivog turizma na području Hrvatske i Mađarske. Partneri na projektu su Krost Terilet Felestesi, Non-Profit Kefte, Šomođ Varmeđej Onkomarnzjat, Zala Vermeđe Onkomarnzota, Varaždinska županija, Turistička zajednica Međimurske županije, Koprivničko-križevačka županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Kulturni centar Osijek. Projekt obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na razvoj turističke ponude uz rijeku Dravu. Planirana je promocija prirodnih i turističkih atrakcija, obnova cesta, izrada promotivnih brošura te postavljanje biciklističkih odmorišta kako bi se dodatno unaprijedila infrastruktura za posjetitelje i cikloturiste. Za općinu Legrad posebno je važna obnova poznate Halaš Čarde koja će se financirati upravo kroz ovaj projekt. Ugovor je danas potpisao općinski načelnik Ivan Sabolić, čime su stvoreni preduvjeti za početak provedbe aktivnosti na području općine. Nakon stupanja ugovora na snagu slijedi provedba postupka javne nabave za obnovu Halaš Čarde, a potom i početak radova koji bi prema planovima trebali trajati oko godinu dana. Ukupna vrijednost projekta za općinu Legrad iznosit će oko 450 tisuća eura, a očekuje se kako će ulaganje doprinijeti daljem razvoju turističke ponude, povećanju broja posjetitelja te dodatnoj valorizaciji prirodnih i kulturnih potencijala Legrada i područja uz rijeku Dravu. U Centru izvrsnosti Đuđevac za osnovne škole uspješno su povezane biologija i kemija kroz niz zanimljivih istraživačkih aktivnosti. Učenici su proučavali boje i njihovu ulogu u prirodi, te kroz praktične pokuse razvijali svoje istraživačke vještine i znanstveno razmišljanje. Tijekom rada dokazivali su prisutnost masti i škroba u različitim namirnicama, te analizirali rezultate pokusa. Posebno zanimljivi bili su pokusi kromatografije, kroz koje su učenici otkrivali kako se boje mogu razdvajati na svoje sastavne dijelove. Veliko oduševljenje izazvali su i pokusi žuta kiša te plavi oblak. Kroz zajednički rad, promatranje i eksperimentiranje, učenici su razvijali suradnju, kreativnost i znanstvenu znatiželju, te još jednom pokazali koliko su biologija i kemija povezane i zanimljive kada se uče istraživanjem i praktičnim radom. Ova je aktivnost ujedno bila i završna aktivnost ovogodišnjeg rada Centra izvrsnosti. Učenici osnovne škole Fran Koncelak Drnje boravili su u španjolskom gradu Jaen u pratnji učiteljice Dijane Kolarić. Istovremeno je učiteljica Ksenija Barović sudjelovala u programu praćenja rada, tijekom kojeg je imala priliku upoznati španjolski obrazovni sustav i razmijeniti iskustva s kolegama iz inozemstva. Mobilnost je organizirana u sklopu Erasmus Plus akreditacije. Boravak u Španjolskoj bio je ispunjen raznovrsnim aktivnostima. Učenici su sudjelovali u nastavi zajedno sa svojim španjolskim vršnjacima, razvijali komunikacijske vještine na stranom jeziku te upoznavali nove metode učenja. Poseban naglasak bio je na međukulturnoj razmjeni, toleranciji i samostalnosti, što učenicima omogućilo da izađu iz svoje zone komfora i steknu nova životna iskustva. Program je bio obogaćen i kulturnim sadržajima. Učenici su posjetili povijesni grad Kordobu, koji ih je oduševio svojom jedinstvenom kombinacijom kultura, arhitekture i bogate povijesti. Šetnja starim ulicama i razgledavanje znamenitosti ostavili su snažan dojam na sve sudionike. Slobodno vrijeme učenici su provodili aktivno, posebno na sportskim terenima gdje su kroz nogomet, odbojku i kuglanje dodatno učvrstili nova prijateljstva za španjolskim vršnjacima. Upravo su ti trenuci druženja pokazali koliko sport i zajedničke aktivnosti mogu povezati mlade ljude bez obzira na jezične i kulturne razlike. Iskustva i uspomene učenicima će zasigurno ostati u trajnom sjećanju te ih potaknuti na daljnje učenje i istraživanje svijeta.
0: Kultura.
2: U suradnji s liječnicima u Domu zdravlja Narodna knjižnica Virje postavila je prvu malu slobodnu knjižnicu u Virju. Ova knjižnica funkcionira po principu slobodne razmjene, a projekt je službeno uvršten u mrežu malih slobodnih knjižnica Hrvatske. Otvorena je s ciljem da pacijentima i posjetiteljima Doma zdravlja u Virju skrati vrijeme čekanja i ponudi trenutak bijega u svijet književnosti. Vođeni krilaticom "Uzmi knjigu, ostavi knjigu", želimo potaknuti razmjenu znanja i radosti čitanja unutar naše lokalne zajednice. Knjižnica je dostupna svima bez članarine i radnog vremena, djelujući kao mali kulturni kutak usred svakodnevnih briga. Inicijativa poziva sve virovce da se pridruže ovoj kružnoj razmjeni, slobodno uzmite knjigu koja vas zanima. Ako kod kuće imate očuvane naslove koje želite podijeliti s drugima, polica Mlade slobodne knjižnice pravo je mjesto za to, poručili su iz Narodne knjižnice Virje.
0: Boj.
2: Pravu nogometnu poslasticu mogli su vidjeti oni koji su jučer gledali utakmicu Međimurca i Graničara iz Đurđevca. Riječ je o trećoj nogometnoj ligi Sjever i jednom od dva preostala susreta 27. kola. Graničar je gostovao u Međimurju i tamo je poveo pogotkom Pedra. Drugi gol za Graničar zabio je najbolji strijelac lige Kristijan Katalenac, a onda su Picoki dobili crveni karton. Međimurec se tada vratio na 2-2, ali Graničar je pokazao zašto su u vrhu lige i do kraja utakmice s igračem manje upisali su pobjedu. Gol za 3 zabio je Lukas glavom, a onda je Katalenac potvrdio pobjedu svojim drugim golom. Završilo je 2-4. Sutra na Apašu u 19 sati igra u Koprivnica i Rudar iz Murskog Središća. U Novom Viru održano je šahovski turnir Josipova 2026. godine, na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picoku, tri odvojene konkurencije. Na turniru seniorskom nastupilo je 10 članova, koji su postigli sljedeće rezultate. Zdenko Vanđe osvoje drugo mjesto u ukupnom poretku sa osvojenih 7 bodova, Viktor Gašparec prvo mjesto, Pavle Jendrašić drugo mjesto, Matija Mihočka drugo mjesto, Helena Domišlović drugo mjesto, Nikola Gašparec sedmo mjesto, Nikola Mihočka 10. mjesto, Petar Carek 11. mjesto, Mladen Roštan 14. mjesto, a te Gordan Fuček 15. mjesto. Na B turniru kadetskom nastupilo je troje članova koji su postigli sljedeće rezultate. Gabriel Širec osvojio je prvo mjesto do 15 godina sa osvojenih 7,5 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Mija Marijan drugo mjesto u konkurenciji šahistica do 15 godina sa osvojenih 6 bodova, te Andrija Zovko osmo mjesto u ukupnom poretku. Na C turniru šahovske nade nastupilo je petero članova koji su postigli sljedeće rezultate. Lukas Bratanović osvojio je prvo mjesto do 10 godina sa osvojenih 6 bodova i drugo mjesto u ukupnom poretku. Martin Koščak zlatnu medalju za fair play, Jehro Marčenko brončanu medalju za fair play, Mikita Mužika 14. mjesto u ukupnom poretku, te Daniel Marčenko 18. mjesto u ukupnom poretku.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, u Đurecu je počela i padati kiša, vjetar nam je većinom umjeren jugozapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurecu i okolici trenutno mjerimo 22 stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Slušali ste reprizu emisije

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio.
1: Prije tebe znaj,

0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

pola sada ustaja, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Дорски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

svrma i da sam puša dalje. Znam da tvoje sam srce zlomija,

0: Българско радио. У ауто, на послу
1: или код куће.
0: Твој избор глазбе. Информација и добре енергије. Цјели дан. Слушате репризу вјести. Вјести Подравског радија.
2: Dobar vam dan u vijestima. U Đurecu je održana županijska vatrogasna vježba pod nazivom Zajednička snaga 2026. godine. U organizaciji Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. U vježbi je sudjelovalo 100 vatrogasaca iz 20 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i 3 javne vatrogasne postrojbe gradova. Tijekom vježbe provedeno je više složenih scenarija intervencija s ciljem dodatnog usavršavanja koordinacije i zapovijedanja na velikim intervencijama. Poseban naglasak stavljanje na uježbavanje zapovjednog lanca, upravljanje postrojbama i sektorima na mjestu intervencije te preuzimanje zapovijedanja dolaskom viših razina zapovjedništva. Vježbi je prisustvovao i županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan.
3: Priprema su već, duže traju priprema oko te vježbe, to je tako normalno, ali htjeli smo pokazati ono, kako bi se reklo, neke kvalitetnog od opreme i vozila, možemo biti ponosni na ono kad smo danas ljudima pokazali naše stanovništvo, jer to su uglavnom relativno novo vozila, novija oprema također, a u narednom periodu također očekujemo još 11 novih vatrogasnih vozila koje ćemo podijeliti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ta oprema se financira iz sredstava fondova Europske unije i u dijelu brdsko-planinskog i potpomognutog područja na područje naše županije. Preuzeli smo već 750 kompleta osobne zaštitne opreme i očekujemo tih još 11 novih vozila, a 75 drugih šumara je u pripremi.
2: Kazao je Habijan. Sudionici su kroz različite simulacije provjeravali operativnu spremnost vatrogasnih snaga, funkcionalnost sustava radiokomunikacije te koordinaciju između javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vježba je obuhvatila intervencije s opasnim tvarima, gašenje požara otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu, kao i evakuaciju i spašavanje unesrećenih osoba. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Matija Markešić bio je itekako zadovoljan vatrogasnom vježbom.
4: Kaj se tiče organizacije, organizacija svake godine ide prema jednom gradu u županiji, znači Koprivnica, Križevci, Đurđevac. Ove godine je to bil Đurđevac. Đurđevac je preuzel svu logistiku, grad Đurđevac je tu puno pomogel u organizaciji. U javnoj vatrogasnoj postrojbi je evo sada organiziran drugi dio, a to je analiza vježbe, stručna analiza vježbe. I ručak za sve sudionike. Podijeljeni smo bili, onaj broj koji sam rekao na početku je podijeljen praktički na 3, Đurđevac, Koprivnica, Križevci, iz Đurđevca i našeg požarnog